Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fullyrðingar að matvælaverð hafi lækkað 25-30% í Finnlandi og Svíþjóð eftir inngöngu landanna í Evrópusambandið eiga ekki við rök að styðjast. Að sög Konráðs S. Guðjónssonar hagfræðings og ráðgjafa hjá Kontext. Hann bendir á í Morgunblaðinu í dag að sú lækkun sem gjarna vísað til byggja á samanburði í skýrslu hagfræðistofnunar. En lækkunin sem vísað til hafi átt sér að stað að hluta til áður en að Finnar og Svíjar gengu í ESB. Hægt að lesa nánar þetta í Mokkanum í dag. Nöfn fimm einstaklinga voru sýnileg á kynningarmyndbandi þar sem fjalla var störf embættis héraðssaksóknara. Forstjóri persónuverndar segir þetta mál falli undir öryggisbrest sem beri lögum samkvæmt að tilkynna til stofnunarinnar. Hún segir að fari verði yfir gögn málsins í framhaldinu. Viðbrögðin við öryggisbrest sem þessum alltaf 2 ára fangelsi. Pétri Marteinssyni oddvita samfylkingarinnar þykir nýr meirihluti senda skrítin skilaboð með ýmsum aðgerðum sínum í upphafi nýs kjörtímabils. Vísar hann til þess að sérstakt menningaráð hafi verið sett á laggirnar til þess að veita menningu auki vægi og leikskólaráð til þess að lyfta leikskólamálum upp. En á sama tíma sé mannréttindaráð lagt niður og fánar Úkraínu og Palestínu látnir víkja fyrir íslenska fánanum. Hann lét að því liggja að þetta væri í takt við uppgang þjóðernis populisma víða heim. Andrea Sigurðardóttir ræðir í dagmálum í dag við Pétur Martinsson og Björgu Magnúsdóttur á mbl.is. Kaþólska kirkjan á Íslandi hefur bent þeim tilmælum til kaþólika hérlendis að segja sig úr frímúrarreglunni og hefur jafnframt meinað frímúrarum að skýrast til kaþólskrar trúar. Kirkjan tilkynnti þetta í gær, en ákvörðunin tekin í samráði við embættismenn trúfræðinga í Páfagarði. Byggir Vatikanið ákvörðun sína á yfir 300 ára gömlum ákvörðunum Páfa. Og það mikill fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á 2 þeirra. Önnur greinin eftir Andreu Sigurðardóttur og úttekt á matvælaverði í Finnlandi og Svíþjóð eftir inngöngu í Evrópusambandið sem sýnir fram á að lækkunin hafi verið mun minni en sagt er. Hinn greinin eftir Þóroddur Bjarnason, viðskiptablaðamann sem skrifar fjárfestingasjóðin SPAC sem var með yfir 33% árs ávöxtun í fyrra. Og það alltaf eitthvað að gerast í löggulandi. Aðilar voru á vappi í ýmsum málum og 3 sníkir voru að gangi með kylfur í hendi. Löggan hafði upp á þessum aðilum og voru þær kylfur teknar og mikið magn vímuefna var líka gert upptækt. Nú það var tilkynnt líkamsárás og rán. En einn aðilinn var handtekinn á vettvangi og svo var ökumaður. Hann var stöðvaður fyrir ofhraðan akstur og hann var líka með ofdokkar filmur í bílnum sínum. Og svo var einn aðili staðinn að verki við að pissa á skólalóð sem eru auðvitað svakalegt mál. Ekki fyrir neinum sögum að því hvernig fór fyrir aðilanum. En það gengur í sunnan 8-15 í dag með lítilsháttar vætu en hægari og bjarta mestu á norðaustur og austurlandi. Hitinn í dag verður á bilinu 9-18 stig og það verður hlýjast fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8. Ísland vaknar.

0: Komið sæl og velkomin á viðtækjunum. Í dag þriðjudagurinn 30. júní, útborgunum dagur og við erum Ísland vaknar.
1: Já, síðasti dag júní mánuður og það var smá skellur.
0: Nú?
1: Þess að ég sagði, ég labbaði inn í morgun, Jón. Ég fór, ég horfði á úlpunansi, þú veist, mjög svo kalt, ég fór með hundin í morgun. En ég valdi bara úlpu.
0: Já, þú veist, jólaúlpun,
2: þetta var jólaúlpun.
1: Nei, sjá, þetta bara...
0: Þetta Costco
1: úlpun. Þetta rosalega, mjög svo kalt. Að mér fannst þetta svolítið skellur að það fyrst í júli á morgun.
0: Akkurat það var áttastega hitti, akkurat eins og
1: stofan. Já, það var svolítið svona, já, ég bara, ég ekki alveg til þetta.
0: Nei, hins var, húsið mitt var allt uppljómað á sól í morgun þegar ég vaknaði kortin í fimm og þá var bara sól, það var nánast heiðskýrt í austri. En svo dró nú fljótt fyrir sólu þegar maður fór að...
2: Já, þú ert náttúrulega komin á fætur og ókristilegum tíma, Jón minn.
0: Já, þetta
1: er... Ég meni, ég fór á fætur bara hálftíma eftir honum og það var ekki einn sólu á mér.
2: Nei, það var líka komin kristilegum tíma.
1: En maður hugsa bara, þú veist, í hvað getur maður hringt, strákar?
0: Ég myndi hringja bara út af sögu, sko.
1: Er það
2: einu stærri sem getur hringt aðeins og svona tuðað? Já, það er að minnast að kosti

0: Við höfum gert lítið annað en að fylgjast núna með hérna, hvað heita þér hérna Sea Shepherd bátunum hérna sem að Coronado eða Corona eða hvað
1: heita Bandido, Bandido heitir hann, þetta var næstuði rétt fyrir
0: Það núna, nú eru þeir að fylgjast með hvalveiði bátunum og búin að vera náttúrulega sko með varðskipi við hliðina á sér núna undanfarnan daga Þannig að það verður gaman að sjá núna hvað gerist Ég nú trú á því að það gerist ekki neitt vegna þess að varðskipi náttúrulega mun tryggja það að það verður ekkit Það verður ekkit, verður engar árásir á sjó
2: Ég bara mjög rólegur, sko
0: Ertu?
2: Já,
0: já ok
1: Spurningin bara, sko, hver höfum meiri þraut, segju Þetta áti, þú veist, allar landhelgiskeiðslan að fylgja hvalveiðibátunum allt veiðitímabili til að passa upp á þetta eða munnu þeir á einhverjum tímapunkti bara hætta og þá hafi hinnir frjálsan aðgang
0: Já, já, en sko, sko sem hann líka betur að vera sko, varandi hvalveiðar, þá náttúrulega Kristján Loftsson óðalugur
2: Það verður einhverju verið í þessu
0: Já, já,
2: það verður einhverju standaður
0: Gefur lítið fyrir andi everything liðið eins og hann segir hérna í mokkarum í dag
1: og... Mér finnst þessar aðgerðir hafa styrst skoðanir Íslendinga á hvalveiðum og svona gert það verkum að þeir vilja bara burt með þetta liða minnst okkosti þeirra maður les kommentakerfið
0: Já, ég held að það nú sé nú
2: Þannig að það bara best að lesa ekki þessu kommentakerfið
0: Nei,
2: ég já, bara... já En margir að lendi því að fá rukkun frá skattinum fyrir kílómetragjald og bíl sem búið að selja
0: Já
2: Og það búið að tölu umræða á samfélagsmiðli vegna þessa Og það var til mér maður sem að seldi bíl í febrúar og var að fá kílómetragjald á hann núna Eins og hann hafi verið greiðslaseitt fyrir 1200 kílómetra og bíl já. Sem að hann á ekki ennþá
0: Skatturinn, hann, vegir hann sér órannsakalegi
2: Nei, hann segir bara að þetta bara villaði kerfinu sem hefur verið að laga en það var bara þvílitt ála á símakerfinu í skattinum að því fólk var bara að byrja við hvað þetta, ég á ekki enn bíl lengur
0: Ásgeir, þú ert ekkert kaþólik ekki þetta
1: Nei, ég ekki kaþólik þannig að ég þarf ekki að segja mig frímorður En þú?
0: Nei, ég ekki kaþólik En sko, nú er verið að tala það hérna kaþólska kirkjan hér á landi hefur beint þeim tilmænandi kaþólika hér á landi að segja sig úr frímorðurreglunni eins og það sé eitthvað vel og hefur jafnframt meina frímorðurum að skýrast til kaþólska trúar eða gerast fullgildir meðlimir kirkjunar En þetta byggir á yfir hvað 300 ára gamalli ákvörðun Páfa Þannig að hérna sem þeir allir að vera að finna þá ákvörðun
1: Já, þeir eru svolítið mikið í nútímanum
2: Allt í 2006 kemur þetta
1: En sko, þeir banna til dæmis þeir sem eru frímúrarar að ganga til altaris í kaþólsku kirkjunni, þeir banna þeim eitt og annað og maður veltir því fyrir sér sko ef þú ert í kaþólsku kirkjunni þá eru þeir svolítið að segja þeir hvernig þú mátt lifa lífinu þinn
2: Mér finnst svolítið þessi búða bönn aldrei virka
0: Það kann ekki góður
2: Nei, alveg sama hvað það sko Svo ætli ég að vera með smá háum fréttir strákar
0: Nú,
2: já, maður verður einhver að sjá íþróttirnar hérna Að það voru hérna Það voru stóra fréttir í gær Af því það voru tvær stórar fótboltaþjóðir Sem voru bara slegnar út Segir maður ekki Það bæði Holland og Þýskaland komast ekki áfram í 16. úrslit.
0: Já.
2: Þannig að þetta endaði bæði mjög tilbyggt Þýskaland Paraguay og Holland Marokkó sem endaði með vítaspyrnukeppni og endaði þannig að Paraguay og Marokkó eru konur áfram en Hollendingur og Þýskaland þurfa bara að fara heim. Þetta er merkilega fréttískali segjur.
0: Þetta er alveg
2: Þetta eru stórar fótbolta þjóðir.
0: Heldur betur.
2: Svo geggjaði leikur í kvöld Frakkland Svíþjóð.
0: Já, geggjaði. Hvað byrjar hann?
2: Virkulega nýju, en klukkan 5 er Fílabeinsströndir á Noregur, þannig að það er bæði Noregur og Svíþjóð, erum við ekki að halda með þeim, fyrst að við erum ekki með?
1: Hugsaðu ykkur hvernig það er að búa í Flatey á Breiðafirði.
0: Já.
1: Þar er náttúrulega væntanlega rafmagn eitthvað af skornum skammti og allt þetta og nú er þarf annar bátur, af því að Baldur er ekki lengur að sigla, þeir eru að bjarga herjólfsmálunum, að sigla til þess að bjarga flateyingum með vassbirðir. Það er bara vasstankur sem það er silt með og hérna fyllt á birðirnar.
0: Hvað segir
1: það? Þannig að það verður að bjarga því og Særún er núna þessu.
0: Á, þessi ferjumál eru í miklu málistur hjá okkur í Öglumblikinu og ég held að það sé komin tími til að við herðum á

0: svolítið merkilegt að stundu lendir maður inn í einhverjum svona aðstæðum þar sem maður einhvern veginn bara telur að maður komist aldrei úr þeim
1: Já. Þú veist,
0: maður lendir einhvern veginn í annarkvæmt einhverjum átökum, einhverjum ytra í vandamálum og maður bara sér enga útgönguleg
2: Eða sambandslit eða eitthvað
0: Já.
2: Það bara, höfum við ekki öll eitthvað tíma verið á einhverjum svona stæði í lífinu eins og sé bara, Jó. Það engin leið einhvern tíma byttu, þetta verður ömulegt
0: Já, sko, ég las einhvern tíma í einhverjum blúsnum hjá mér í gana daga þá hérna las ég einhvern tíma bók ég átti fullt að eitthvað
3: einum svona, af mjög mörgum
0: sjálfsjálft og hjálpa bókum skiliði, maður hérna, þú veist hefur lent í alls konar krísum og þá sagði einhvern tíma í hérna, einhverja þessum bókum að sko að allt sem maður hefur áhyggjur af það raun gerist yfirleitt ekki
3: Nei.
0: Að við tekið því maður kannski með marga daga áhyggjur af ykkur eða
2: kvíðin fyrir ykkur og bara búin að búa til aðstæðnar og svo gerist þetta
0: maður sefur ekki, maður, þú veist, maður veldi sér í rúmina því að maður er einhvern veginn að búa til eitthvað í kringum þetta og svo bara leysast hlutnir hérna bara á þess að það sé nokkuð vesinn
3: eins og segir á enskunni fear stendur fyrir false evidence appearing real
0: Svo wow, tónum,
2: wow. Tónum, já. Ég segi bara
3: Ég sagði þetta í síðustu viku og voru ekki að lusta
2: Í heimspeki með þig, núna já,
3: Nei, þetta svo satt
0: þetta
3: er bara eitthvað sem að virðist vera Þetta eru ofskynjanir, sko,
0: ofta
3: tíðum
0: Sko, ástæði fyrir ég nefni þetta er vegna sem hérna á eftir Það áttum aðeins að ræða þetta einmitt sambandslit og svona Og ég meina, þú veist, við höfum öll farið í gegnum svona vandamál Möllum að fara aðeins í gegnum það Og svo náttúrulega langar mig líka til þess að segja eitthvað frá því að í dag í fyrsta skipti frá því að við tókum þetta upp ég ætla ekki að vera með Attenborough hérna á eftir
3: Nú,
2: hvað meinar?
0: Það er Regina sem
2: já,
0: er Attenborough í dag
2: Já, ég var að gleyma það
0: Þú ert Attenborough í dag
2: Ég er svolítið stressuður
0: Já, þetta er ekki fyrir allaskalins
2: Nei, ég er að prófa
3: Ert þú eitthvað fyrir hann að hugsa um að setjast í Helgan Steini?
0: Nei, ekki þannig, ég er bara svona, hún er í starfskýringu

0: vagnar á þriðu degi og það síðasti dagur júnímánaðar. Við sem erum heppin fáum útborga í dag, aðrir fá útborga á morgun og þannig að við ættum að geta tekið gleði okkar í dag fyrir það. En hins vegar náttúrulega sko hefur maður séð svolítið núna undanfarið að því að fólk er að labba alls konar vegi. Það var einhverjir munkavegir í Perú sem að ég sá um daginn, það var fullt af Íslendingum í Perú.
1: Og að labba munkavegi?
0: Það var einhver munkavegur sem var verið að labba okay. þar.
2: Og svo sáum við konuna sem voru í hitabelginni að labba Jakobsvegin.
0: Já.
2: Ég, sko, mér er alltaf langa til, ég las þess að bók fyrir, hvað, 3 árum.
0: Hvaða bók?
2: Sem heitir Vegur Vindsins,
0: okay.
2: sem er eftir vinkonu mín Ásu Marín,
0: já.
2: úr Hafnarfirði.
0: Já, einmitt.
2: Og þá allt inn fekk ég áhæri mig, ég þarf að labba hann í Jakobsveg.
0: Mm,
2: og fór að kíkja svona, og veit, hérna, við það mér upplýsingum um hann.
0: Já.
2: Og einhvern veginn bara, ég verð að gera þetta. Já. Ég verðilega að fara í Jakobsvegin. Núna erum við ekki talin alltaf allan Jakobsvegin. Því Jakobsvegin er ekkert ein gönguleið. Þetta eru svona net margra gönguleið Evrópu.
0: Mm-hmm.
2: Og en svona vinstrasta leiðin er hins svo kallega franska leið. Hún er tæplega 800 km. Það er engin fara, þú veist. Mm. Ég er ekki fara að gera það. Bara algengast er að taka svona 200 á viku
0: eða eitthvað. Já, bara, já.
2: Ég minnst þetta svona svitt, ég bara alveg 200 kilometrur. En þetta er náttúrulega allt saman, maður myndi alltaf fara í einhvers konar skipulega ferð.
0: Já.
2: Og því þetta eru svona, já, ég las þess að bók, þetta er sérst svona sannsöguleg skálsa, hvernig að ég segi þetta, svona skálsa, en ég veit að hún er búin að fara hann og ég var bara komin á ég eitthvað svið. Þetta er sérst, þetta er svona, þetta tekið í svona nokkrum lotum
0: já.
2: Og þú ert með, kallast trúss með þér, hæður maður sem að hjálpa að fara með farangurinn á milli staða og svo eru svona gisti aðstöður á milli. Ég er aldrei farað þetta, ég er bara búin að lesa þessa bók, það er eina sem ég hef fyrir mér.
1: Ég á fullt af vinnum sem að hafa hérna farið þessa leið.
0: Byrja þetta annum fyrir ekki að þeir farið lengra, þetta er mismunandi lengd eða ekki?
2: Já,
1: jú, við vorum að tala um það sko.
0: Já.
2: Þú varst bara að gera þetta annað sko.
0: Já, ég var að rannsaka þetta.
2: Já, það er algengast að fólk farið svona 200 km.
0: Já, ok.
1: Já. Ég á þess að fullt af vinnum sem að hafa farið þessa leið.
2: Og hvað segja
1: þess? Þeir tala, þeir eru sko, sumir þeirra er að fara á trúarlegum hérna forsendum og aðrir ekki. Ég veit það ekki, þú veist, ég get alveg slappa bara hringin í kringum Ísland, sko.
2: Nei, þetta er, sko, það er sagt, þetta sé oft svona, þetta er svona pínu hreinsun að fara, vera með sjálfum sér, einhvers staðar í einhverjum aðstæðar sem voru aldrei verið þar og díla við hausina.
1: Ég get alveg þá bara labbað sko laugaveginn frá Þórsmörk og niður í hérna.
2: Nei, þetta sé aðeins betra veður þarna.
1: Aðeins. Já, þú meinar.
0: Aðeins.
1: Já, og svo er það betra eða verra því að það eru náttúrulega veðurvinnarinn.
2: Já, núna, en sko, þessi bók, Vegur Vindsins, það var svolítið skemmtilegt að því að hún fjalla sérst konu sem fekk greiningu, sjúkdómsgreiningu og fer bara ein og ákveður að labba í Jakobsveginn. Hún var sagði ekki neinu frá þessu.
0: Nei.
2: Og á leiðinni hittir hún alls konar fólk sem er að labba Jakobsveginn af mismunandi ástæðum, svo að segja. Sumir trúlegum ástæðum, sumir af því að er ganga í minningu einhvers. Þetta er svona til að díla við sjálfa þig.
0: Þetta er náttúrulega, sko, þú ert að hugsa, þú ert að labba, þetta er ekki skemmtiganga.
2: Nei, sko, þú ert ekki, en þú ert svolítið að díla við þig, þú ert svolítið svona hreinsa hugan, þú hefur ekkert annað gildur en labba bara eina leið. Sem er hjólan líka, ég hefst það, sko.
1: En þú, fólk sem að fer í hópum og svona, er það að spjalla saman á leiðinni? Eða?
2: Já, það lítur að vera.
1: Já. Það er ekki, þú verður ekki að ganga þetta í þögn.
2: Nei, það held ég nú ekki. Einn vinur minn allavega, hann er nú ekki svona vanur göngumaður, sko.
0: Nei.
2: En hann fór að því að konan sín langaði svo fara.
0: Ok.
2: Og hann vissi bara, þú veist, að hann fengi alltaf bjór á næsta stað, þannig hann var bara
0: Það var alltaf að vera á því.
1: Já, eftir mikil sjálfsvinna.
2: Nei, bara eftir, ég labba 20-30 km á dag, en ég fæ alltaf einn kaldan í lokin. Eitthvað við þetta sem að heillaði mig alveg svakalega mikið, þannig að þetta er komið að minn svona lista.
0: Að fara í þessu ganguferð.
2: Já.
1: Og tekur okkur útsendingabúnaði með þér og verður með okkur hérna.
2: Ég veit ekki, það er eitthvað sem bara kviknaði.
0: Já. Ég held að, sko, og vinur minn Óli Hand, hann fór einn í þessu ferð. Hann fór einmitt í til þess að skoða sjálfa sig og leita inn á við.
2: Já.
0: Hann var ekkit að eyða þessum tíma í að hérna blaðra eitthvað.
2: Nei.
0: Hann bara fór.
2: Það er líka bara. Það þess að vorum um þetta að segja, allir gera þetta sínum eigin forsendum og mér finnst það bara eitthvað svo heillandi, ég veit það ekki.

0: Þar og erum kát og glöð þrátt fyrir að hitastíð mætti vera örlítið hærra að kannski áttir að lagast þeirra líður á daginn en klukkan að smetla í hálf átta Regína, þú ætlaðir að vera hann í dag
1: Er það núna?
0: Þú ætlaðir að vera Attenborough
1: Ég ætla að vera Attenborough
2: En býta, þess við skulum, þú veist, það kemur hluta hérna
0: Já, kemur sús
1: Það kemur sús Ég er með eina staðarinn sem ég las á
2: Já.
1: Við minn eftir, við því hvað segja honum að því að það steypir reyður sérst, orðið er kvenkyns
2: Það er ekki, þannig kemur þetta náttúrulega reyð
1: Nei, þetta er reyð með uppsölu
2: Já, ok Já, áskeið var eitthvað að blanda sem sama við konur
1: Já, ok, allavega Að vissu því að tungan í steypir reyð er jafn þung og fíll
2: Já,
1: það er alltaf steypireyður, er staðista spendýr jarðar.
2: Blákvalur.
1: Já, blákvalur, við lærðum þærindaginn að blákvalur og steypireyður er það sama. Tungan, bara tungan í þessu risadýri er jafn þung og fíll.
2: Það er ótrúlegt. Það er algjörlega ótrúlegt.
1: Það var að tala með ykkur tónn.
2: Líklega. Já.
1: Mér þetta merkilegt.
2: Mér finnst þú bara að koma mjög sterk inn í hérna fróðleiksmóla dagsins.
1: Herru, þakka þér fyrir.
2: Ég óskaði innlega til hamingju með þetta.
1: Þakka þér kærlega fyrir.
0: Mér finnst gaman að vita þetta, en ég veit reyndar ekkert hvað ég á að gera við þessar
2: upplýsingar. Það er svo allt annað mál.
1: Maður
0: þarf ekki
1: að gera eitthvað við
0: upplýsingar. Ég þarf einhvern veginn að vinna úr þessu.
2: Já,
0: já. Steypireyð með tungu,
2: Klukkan orðin hálf átta, Axel
0: Hvað er að gerast í réttum?
2: Þetta var ekki þannig meintur ekki
0: Ég veit það, það var svakalegt
2: Ég fattaði bara þegar ég var búin að segja það
1: Er það að segja sér veit?
0: Nei Hvað er það með fréttinnar?
2: Nei, ég held ekki
0: Nei, ok, aldrei bæ bæ
2: Það er verið að tala það að matvælaverð hefur lækkað 25-30% í Finnlandi og Svíð og þetta er inngangur landana í Evrópusambandið en það virðist ekki eiga við rauka stíðast Síðan er verið að líka tala það að Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingar, setja út á það að það hefur settar á lakirnar nýja nefndir og að fánar Úkraínu og Palestínu hafi verið látni víkja og alls konar en Andrea Sigurðardóttir er að ræða við Pétur og Björgu Magnúsdóttur í dagumálum í dag á mbs.is. Nú, katholska kirkjan vill ekki að katholikar séu í frímúrarreglunni og það er eitthvað nýtt tilkynning sem kom fram í gær byggir á 300 ára gömlum ákvörðunum páfa og svo er náttúrulega líka við að tala það hér að það séu frábæra greinar í mokkanum í dag og við bendum á tvær þeirra. Önnur greinin er eftir Andreu Sigurðardóttir og er úttekt á matvælaverði í Finnlandi og Svíþjóð og sýnir fram á lækkunin hafi verið mun minni en sagt er hinn er eftir Þórð Bjarnason viðskipta blaðamann sem skrifar fjárfestingasjóðin SPAG sem hafa með 33% árs ávöxtinni fyrir á gera aðri betur Nú í Löggurlandi þá er alltaf eitthvað að gerast Þá voru aðilar á vappi í ýmsum málum í gær og þríslíki voru á gangi með kylfu þeir enduðu í steinunum Það var tilkynnt líkamsárás í gær líka og svo var ökumaður á ofhröðum akstri en hann var líka með of dökkar filmur í bílnum sínu sem er bannat Svo var aðili að verki við að pissa á skólalóð sem er alltaf algjörlega skelfilegt
1: Hvað var þessi aðili að gera hann?
2: Ég veit það ekki ég meina, þú veist, Það er ekki tekið fram hvort að þessi aðili hafi verið kona eða karl þannig að við veitum eða Íslendingur eða Erlendingur eða þú veist hver það var Þetta var bara aðili
1: Erlendingur
0: Akkurát og það var hvernig hann meig Stýtandi eða standandi
2: Akkurát
1: Var það gult eða Núri hægt
2: Það fyrir engum sögum að því En það gengur í sunnan 8-15 í dag með lítilsátt að vætu en hægari og bjarta mestu á norðaustur og austurlandi og alltaf 18 stiga hiti í dag Morgunflugin er á áallin frá Keflavík og sólar upprósar 4 mínútur yfir 3 í nótt og sólsetur verður 3 mínútur í

0: Hér áður en að klukkan slær átta í Ísland vagnar er nóg að gera hjá okkur gleymdalagiðir hér eftir augnablik. Og svo er náttúrulega þetta sem við viljum ræða aðeins á eftir og það er að fara í gegnum sambandslit. Þetta er náttúrulega mjög erfitt fyrir
1: saman. Já, kannski ekki bara sambandslit, heldur að fá eitthvers konar áfall. Þetta er sömu tilfinningar sem að vakna, ef þú missir eitthvað, ef þú skilur við eitthvað, ef þú missir vinnuna, skilur þetta. Þetta er sama prósessin fyrir gang.
0: En svo er líka fróðleikur hér á eftir samskipti kynjana vegna þess að konur vilja bumbu, ekki missa því réttir átta.
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og heilsu. Þór Bæring.
3: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
4: Markaðsveldin nú öll farin útir húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
3: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
4: Já, ég hann.

0: fallega betri.
1: Sumarið komið og ferðadagar hjá JK Vörum eru byrjaðir. Við höfum tekið saman úrval af vinsælum ferðavörum til að gera ferðalagið þægilegra, einfaldara og skemmtilegra. Sjáðu tilboðin og úrvalið á jkvörur.is. JK Vörur, Bæjarlind 1-3.
2: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keyptu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það stjarnar í framrúðunni sem eru minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
4: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
5: Taktu þátt í happatöruleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1. dagsmorgnum.
6: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
8: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
9: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: Það er náttúrulega, sko, heyrðu í stelpunni.
1: Já, já.
0: Hún náttúrulega, hérna, skemmti sig konunglega við því að vera að tala brjóst. En áður við förum að ræða það hér, þá fyrir ég að segja ykkur að umferðin núna með allra rólegasta móti.
2: Já.
0: Og það er náttúrulega að gera það verkum að núna eru í raun og veru held ég flestir svona detta inn í sumarfríin.
2: Já,
0: júli
2: er að koma, sko.
0: Júli er að koma morgun og það er gert ráð fyrir
2: Stóra fótboltamótið sem eru á Akureyri um helgina.
0: Aha.
2: Bæði ennett mótið sem eru fimmta flokk drengir sem eru svona 11 og 12 ára. Og svo er náttúrulega pollamótið líka svona fyrir eldri.
0: Svo er líka hestamannamótið í Skaga fyrir
2: Landsmót, að byrja. Landsmót, þannig að Norðurlandir verður algjörlega á hliðinni.
1: Það er gaman að fylgjast með því. Þið hafið bæði reynslu af því að fara í gegnum sambandslit.
0: Jú, það hefur ekki komist í gegnum það.
1: Jón eitthvað oftar heldur en reikina,
2: bara
1: það er bara því hann er eldri, sko.
0: Nei, ég á nú ekki mörg sambandslit að baki, sko.
2: Nei, og svo líka bara, eins og við segjum, bara eins og missa vinnuna og slíkt og þú veist, það er alls konar, fólki rekir, og eitthvað skil
0: til. Upplifur höfnun.
2: Upplifur höfnun, og þetta er bara sama höfnun og gengur gegnum sambandslistendum.
0: Mm.
2: Þegar fólk bara, þegar þeir eru sagt upp, allir saman hvort þessi í sambandi eða vinnu eða eitthvað staðar, eða í vinasambandi.
0: Jó, það kemur þessi tilfinning, sko, hérna, mér er hafnað.
2: Já.
0: Og þá kemur líka þetta, þú veist, ég er ekki nógu góður.
2: Já, ég er ekki nóg.
0: Ég er ekki nóg og eitthvað svona. Og það eru rosalega fáir sem ég hef kynst á lífsleiðinni sem er einhvern veginn alveg ofbóðslega svona, hvað ég segja, confident, svona með sjálfan sig að þið geti bara komið fram og sagt, já, ok, herðu, hérna, takk fyrir, ég hérna bara fer þá bara þessa leið.
2: Nei.
0: Eins og til dæmis leikarar, pæliði því, hvað þið sagt nei oft við leikarar sem eru að sækja hlutverk og hérna, sérstaklega þá eins og í Bandaríkjunum, það sem er náttúrulega svona auditions út um allt, þú ert ungur leikari og þú þarf bara að fara í röðina. Já. Dag eftir dag.
2: Og þetta er ekki bara í Bandaríkjunum, þetta er líka bara í bransanum á Íslandi og þú einhvern veginn sko, ef maður myndi bara allt, ef maður myndi alltaf taka öllu því bara nei, þú ert ekki ráðun í þetta jobb, ég er ekki nógu, ég ætla bara að hætta. Þú veist, það myndum maður ekki að halda áfram, maður verður að vera með ástríðuna og trúna á sjálfan sig til þess að geta komist í gegn.
1: Ég held að Kiri de Canava, sem er nú ein, svona í sögunni, ein af fremstu sópransöngkonum í heimi og hefur komið hérna Kiri de Canava, hún hefur komið hérna til Íslands, hún fór í 90 audisjónir, áður hún fekk eitt einasta jobb. Og það gerir það verkum að maður dagast áhersla þrautseginni.
2: Og til dæmis, hún hérna Katrín Halldóra leikona íslenska, hún held ég hefði sótt leiklistarskólan, hvað, 4 eða 5 sinnum, þannig að komast inn, og hún er einn flottasta leikona Íslands.
0: Já, ok, er það tricky að komast inn í þann skóla, eða?
2: Já, það er alltaf fáið sem komast inn í leiklistarskóla Íslands.
0: Já, ok.
2: Þeir eru bara, ég mani í hvernig dagir að það var þannig, það voru bara ykkur 8 sem komast inn mikið þegar fólk var að fara erlendis að læra.
1: Tilfinningaflóran, hún getur verið flókin. Ég, hérna, minn dettur allt í inn í hug núna, ég á nefnilega vin sem að var, segja mig frá því að þegar hann var yngri, þá hafa hann einhvern tímann slitið ástarsambandi sem hann var í vegna þess að hann vildi ekki verið í því. Og hún verður ægilega sár og hann er að vinna sig út úr því og með henni í því að svona lempa hlutina og ganga frá þessu snirtilega. Svo allt í hennu er hún komin yfir hann, þá verður hann bullandi afbrýðisamur.
0: Já, ok.
1: Þannig að hann var svolítið háður því greinilega að hann væri hérna sá sem að byggja til söknuðinn og allt þetta.
2: Þetta er svolítið svona ekta kallmaður.
0: Þetta er hérna.
1: Er það?
2: Er það ekki? Vilja fá aðdáðun, svona leið og hún er færin einhvern annað, býta okkur til að fara að þanga.
0: Svona saumaklúpa að spjall
1: Það
0: að hann vildi stjórna henni og
2: eitthvað Ég var ekki búið þetta til, hann var að segja frá viti sér Þetta er sann saga
0: En þú heyrðir hvernig hún dróði þetta saman á skil Ég meina þú veist, þetta er ekkert svona Kallandir þetta og kallandir hitt Nei,
1: er það bara konundar þetta og konundar hitt?
0: Nei,
2: ég meina Ekki það, ég get alveg það að lúta snúið sér við og þetta er bara karakter en ekkert endilega kynið, sko
0: Nei, en ég meina þú veist, það er náttúrulega þetta er kalla hérna hvað er þetta kallað? Þetta er svona ástar, hérna, þetta er svona hringur, love avoidant og hérna, sem þú hafnar og svo þegar það búir að, hérna, og svo kemur hringurinn og þá viltu fara inn og þetta er svona hringekja sem getur átt sér stað í mörg ár.
1: Jó, nú ég alveg hættur að skilja hvað þú
0: ert að segja.
2: Ég var bara... Sko, ég bara að fara fram.

0: lagið í dag.
1: Ég bara get ekki muna.
2: Just start rocking out when that song comes on.
3: Heila málið og
4: þetta var það gott, var það gott,
3: þetta var mjög gott.
4: Það var bara fyrir ykkur hlustendur, það var tók hérna þrist þetta rétt árum að koma í hlustendingu. Hún tók hérna öskraði þrissunum. Jón erar ekki,
3: nei,
4: hann öskrar.
3: Jón öskrar, sko, hann bara hljóma eins og pappi þegar hann var að skamma með því í gamla daga.
5: Hann tók þrist.
4: Hann tók þrist.
3: Þegar pappi skammaði mig í gamla daga, þá sagði hann alltaf, Já, var það er svo leið sem að þú nærast.
5: Já, þannig að þú hefur bara rokkið inn í skerðu.
3: Já.
4: En það kom að glimtalagin í dag.
5: Jó, glimtalagin hljómar eins og létt og ljúft poplag ástina, en það kom að mjög áhugaverðum tíma fyrir hljómstina. Fyrir að lagi kom út seint árið 1976, notabene, höfðu tveir meðlimir nýlega yfirgefið bandið. Eftir stóðu Eric Stewart og Graham Goldman sem þurftu í raun að sanna að hljómsveitin væri enn svona alvöru band en ekki bara fyrirtæki í einhverju endurskoðun. Þeir svöruðu með lagi sem var svo smitandi að maður fyrir að raula það áður að maður er búin að ákveða hvort að maður sé raunverulega í ástasorg eða bara leiðin inn í bónus. Textin nefnilega snýst allt það sem fólk leggur á sig fyrir ástina. Vonbrigði, áhættu, hjartslátt og stundum alveg óútskýnilega lélegar ákvarðanir eins og við flestum örgulega tekið ekkert. Mm-hmm. Nú, lagi var gríðarlega vinsælt en það var ekki bara endurkoma heldur eins konar tónlistarlegt svona, já, við erum hérna ennþá.
4: Já, láta aðeins vita sér.
5: Aðeins láta vita sér. Þessi hljónsveit var núna í Hörpu bara núna fyrir nokkrum dögum síðan.
4: Ég skil ekki, sko, ég bara ég misti aðeins af þessu og ég heyrði þessi tólungar hefur verið mjög flottir.
5: Ég bara, mér fannst alveg skelvilegt að hafa mistað þessu. Þetta hvernig fór algjörlega fram hjá mér. En ég hitti mann sem að fór á tónleikana, hann sagði að hann hefði bara orðið ungur í annarsinn.
4: Já.
5: En þetta frá 1976, glimta lagið flutt af hljónsveit sem heitir 10cc og lagið heitir...
4: Veitu, þú verður að segja okkur, hvað þýðir 10cc?
5: Lagið heitir...
4: Þú voru að segja hlustandi líka svo sem mér þetta rétt á.
5: Ég hafði ekki hugmyndum við það.
4: Ekki heldur, þannig að segja okkur það.
5: Já, og þetta er sem sagt 10cc, sem sagt mér var sagt þetta, það var sagt mér, að 10cc, sko ég ætla bara að segja lagið heitir
4: Segðu þetta, annars segi ég þetta.
5: Þetta er, Er eitthvað
4: Nei, það verður svo í lítill eitthvað, það verður svo fjólblóri fram úr. Þetta er Mag
5: Sáláts, meðal Magn Sáláts Karlmanna.
4: Já.
5: Lagið heitir The Things We Do For Love.

0: förum í tónlist á tvísturunina áður en að þessi þáttur allur. Það gerist hérna einhvern tímann og sendi klukkutímanum. Stýttir stóðum í fréttir en við erum Ísland vagnar.
1: Já, og svona áður heldur að við förum að stað í fréttirnar áskir. Það langar mig hins vegar til þess að koma hérna með að því ég nú með aðganga allskins rannsóknum og könnununum.
0: Mm-hmm. Könnununum?
1: Könnununum, ég eins og
2: reikina.
1: Já, kannan hún getur ekki stoppað einhverstaðar. En sko, við höfum oft séð að kallmenn eru að spengja sig alltaf til og fá kassa og...
2: Reina
1: að
2: fá sixpack og
1: svona. Og sixpack eða eitthvað svona. En skoðanakannanir sína núna að konur vilja frekar góða bumbu, heldur þú sixpack?
2: Sko, þeir vilja bara deadbot.
1: Já.
2: Veit ekki hvað það er?
1: Já.
2: Ásgeir, hann bara eins og það bara öll ljúslögt.
0: Já,
1: já, það bara. Þetta bara lýskilningur hjá okkur að þar vilja í sixpackinn og allt þetta. Þar vilja bara eitthvað til þess að klippi, sko.
0: Já, já.
1: Það er eitthvað svona...
2: Nei, það er bara allt of eru mikið. Já. Er þið ekki saman að líka fyrir konur? Viljið þið hafa það bara alveg eins og einhverjar playboy fyrirsendur?
1: Nei, sko, málið til dæmis, ég get sagt þér það að karlmenn, þær laðast frekara konum með stóra rassa vegna þess að þær eru líkleri til þess að vera frjóri. Þetta er sama könnunarfyrirtæki sem gerði þetta.
0: Eru konur með stóra rassa frjórni heldur en hér?
1: Það er náttúran, já.
2: Það er svona, þetta er í mjöðmónum, sko,
1: þetta er í mjöðmónum.
2: Að bera börn.
1: Já, þannig að þú veist, það eru oft bara miklu meira sexy, sko.
0: Já.
1: Þannig að...
2: Svo er þetta nú allt sama persónu...
1: Já, er það ekki?
2: Jú,
1: það er svona ein og ein kona sem vill svona sléttan maga og sixpack áskir en hérna vilja bara hafa okkur eins og við erum.
0: Og hljófst út á sláttum þegar þú heyrðir þessa fréttir, Jón. Fréttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini.

0: eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höggdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli.
3: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
4: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Glans, Glans bílaþvottastöð.
1: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
2: Gleðilegt spilasumar, hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsinu Faxafirði. Spilavinir.is.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fullyrðingar matvælaverð hafi lækkað 25-30% í Finnland og Svíþjóð eftir inngöngu landanna í Evrópusambandið eiga ekki við rök að styðjast að sögn Konráðs S. Guðjónssonar, hagfræðings og ráðgjafa hjá Context. Hann bendir á í Morgunblaðinu í dag að sú lækkun sem gerðan vísa til byggi á samanburði í skýslu hagfræðistofnunar en lækkunin sem vísa til hafi átt sér að miklum hluta stað áður en Finnar og Svíar gengu í ESB. Hægt að lesa meira þetta í Mokkanum í dag. Nöfn fimm einstaklinga voru sýnilega á kynningamyndbandi þar sem fjalla var störf embættis héraðssaksóknara. Forstjóri persónuverndar segir þetta mál falli undir öryggisbrest og beri lögum samkvæmt að tilkynna til stofnunarinnar. Viðurlögin við öryggisbrestum sem þessum eru alltaf 2 ára fangelsi. Pétri Marteinssyni oddvita samfylkingarinnar þykir nýr meirihluti senda skrítin skilaboð með ýmsum aðgerðum sínum í upphafi nýs kjörtímabils. Vísar hann til þess að sérstakt menningaráð hafi verið sett á laggirnar til þess að veita menningu auki vægi og leikskólaráð til þess að lyfta leikskólamálum upp. En á sama tíma sé mannréttindaráð lagt niður og fánar Úkraínu og Palestínu látni víkja fyrir íslenska fánanum. Andrea Sigurðardóttir ræðir í dagmálum í dag við Pétur Marteinsson og Björgu Magnúsdóttur á mbl.is. Og kaþólska kirkjan á Íslandi hefur beint þeim tilmælum til kaþólikka hérlendis að segja sig úr frímúrarreglunni og hefur jafnframt meinað frímúrurum að skýrast til kaþólskrar trúar. Kirkjan tilkynnti þetta í gær en ákvörunin er tekin í samráði við embættismenn í Páfagarði. Byggir Vatikanið ákvörun sína á yfir 300 ára ákvörunum. Páfa, 300 ára ákvörunum. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur greinin eftir Andreu Sigurðardóttir og dóttur og úttekt á matvælaverði í Finnlandi og Svíþjóð eftir inngöngu í Evrópusambandið sem sýnir fram á að lækkunin hafi verið mun minni en sagt er. Hinn eftir Þórodd Bjarnason viðskiptablaðamann sem skrifar fjárfestingasjóðin SPAC sem var með 33% ársávöxtun í fyrra. Og það gengur í sunnan 8-15 metrar á sekundu í dag með lítilsátt af vætu en hægari og bjarta mestu á norðaustur og austurlandi, hiti 9-18 stig og það verður hlýjast að sjálfsögðu fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
6: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl aftur, við erum Ísland vaknar í dag, er 30. júní, það er þriðjudagur, það er útborgunardagur
1: og í dag. Og velkomin á fætur og velkomin út í bíl og vitið það, það er bara, þessi dagur byrjað svolítið svona dumbungslega.
0: Jú,
1: það var mikil rigning því ég fór út með hundin í morgun, en það að byrta til.
0: Akkurat.
1: Og ég bara fæ eitthvað svona gott í hjart.
0: Hvar að byrta til fyrir ekki?
1: Bara... Það sem þú ert.
0: Já, ok, það þessi dagurinn í dag.
2: Og við bjóðum alla velkomna að hlusta á okkur, hvort sem þeir eru kaþólikkar, frímúrarar eða einhverju allt öðru, eða jafnvel bara ekki neinu, bara allir Íslendingar, allir sem eru á Íslandi.
1: Já, við dæmum engan og bjóðum alla velkomna.
2: Akkurat,
0: Lofol, Sörvol.
1: Já, talandi Lofol, við erum með geggjaðan pakkaðin í frá Lofa Ísland og eftir til að gefa.
0: Já.
1: Þeir eru geggjaðar húfurur og þetta verður velun í tónlistartvísturinninni sem Áskeir er búinn að undirbúa fyrir daginn.
0: Lagum til hér á
3: Ísland.

0: Við erum Ísland Vagnar og á þessum tíma, á þessum dögum sem er þriðjudagur í dag þá förum við í tónlistartvístrunina.
1: Og það er náttúrulega það verkefni að við tökum lag og brytjum það í sundur og spilum eitt hljóðfæri jafnvel bara í einu og svona smöluðum síðan inn í smáskömmtum. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að Regína hefur að gera þegar hún að taka upp plötuna sínar og þaðan kemur hugmyndin og þetta hefur nú bara reynst nokkuð vel.
2: Það er margir sem átt að sjá þessu. Þetta er mjög skemmtilegur. Ég er mjög, hef ekki þetta rosa góð í hún, sko.
0: Nei.
2: Það er bara, ég þarf alveg svona, veist, fjögur, fimm ljóðfæri, þá bara, já, þarna er það.
1: Ásgeir velur þetta náttúrulega.
2: Já, við komum ekki nálægt
0: þessu, sko. En hér hins vegar eftir augnablik, kúl á Kjarvar.

0: Ég var að lesa á Smartlandinu gæðir, það var verið að sýna frá partí á Kjarval sem er nú mest svona hip og cool staðurinn nýri bæ. Fyrir þá sem ekki vita þá var þetta staður sem hérna við Austurvöll og þú getur verið, þú þarft að hafa svona kóta til þess að koma að staðar inn.
1: Það þú þarft að kaupa er meðlima.
0: Já, þetta er svona meðlimakort og eitthvað svo liðs.
1: Svona eins og áskrift.
0: Nú eða þá að þú ert gestur með einhverjum. Og þetta í sjálf og sér náttúrulega bara bar þarna á efstu hæðinni, svo eru náttúrulega fullt af fundarherbergi undir
1: allt. Það er skrifstofur, sameiginlegt rými og svo var ég ammæli um daginn að ég var skemmta í svona í sal.
0: Já, mjög flott sal.
1: Sem heitir hvað fantasy eða ekki.
0: Jó, með minni það.
1: Og þetta er rosalega flott. Og fyrir þetta náttúrulega, þú veist, útsýnið yfir Austurvöll er glæsilegt.
0: Algjörlega. En ég fór að velta fyrir mér í gær, þú veist, að hérna á þessum myndum sem var verið að sýna frá þessum partíi. Og ég fór að velta fyrir mér, akkur ert þú ekki hérna, Regína? Ég spurði þig, akkur ert þú ekki hérna?
1: Já, sem meðlumur.
0: Já, nei, bara á myndunum, sko.
1: Hvaða partí? Ég...
0: Þú veist,
1: ég var
0: allir sem að voru á þessu myndum voru rosalega cool, sko.
1: Ná.
0: Og hérna, eru við ekki cool að því við erum ekki á myndunum hana?
1: Þú veist, hvaða partí cool? Var það, sko?
0: Hvað veit ég, það er aldrei að aukaðri.
2: Þarft þú að byrstast á einhverju myndum til að þykjast að vera cool?
0: Nei, ég meina, þú veist, stundum er þetta bara þannig að það er alltaf suma andliti sem er á þessu myndum.
1: Ég, það er nú bara svo það, er, skil, þetta er fyrir ekkert besti, þetta er bara svo séð að heyrt bara hverju voru hvar og þú veist, varst þú mikið þar?
0: Það kom fyrir.
1: Ég veit hann.
0: Já.
1: Það er nefnilega mál.
0: Þú ræði það.
1: Þú svolítið síðu hirti bara.
0: Það var alltaf að tekin staðan á Jóni, sko, svona tvisar ári, hvar er það nú?
1: En annars er þetta Kjarvals, þetta er sniðið þetta, þannig eru svolítið svona fyrir kannski einirkja sem eru einum í sinni fyrirtæki, einir, einn eða tveir, og þannig að það er algjör óþæra að vera með einhverju reisa yfirbyggingu, þá ertu bara leirur þetta skrifstofu og hittir það aðra bíl til tengslum.
0: En það er náttúrulega svolítið öðru vísi, sko, það er ekki svona kokteilpartí að
1: hluta. Nei, hluta, en það þú veist, endar alltaf saman í kokteila.
0: Það var það sem þú aðra áhuga.
1: Endi ekki allir þetta saman í smá kokteil?
0: Það er náttúrulega ekki þetta að vera alltaf að enda í einhverjum kokteilum alla daga, skilur.
1: Við vorum ekki að tala um alla dag.
0: Nei, en sko, þú veist, ef þú, allir vinir mínir eru að sópast þetta niður þetta og það eigum ekki að fara að kíkja aðeins á Kjarval.
1: Er þetta núna svona þing í þínum hópi?
0: Kíkt á Kjarval.
2: Já,
1: það er svona. Þetta var það fyrst í mínum hópi, þetta var nýtt, allir bara séðu Kjarval. Svo að hvernig nefði ég ekki teirt þetta.
0: Nei.
2: Ég meina að það eru fleiri svona fyrirtæki sem eru rekin með sama fyrirkomulagi á Kjarval í Hafnarfirði, til dæmis Betri stofan.
0: Förum á Betri stofana.
1: Já, er maður bara ekki fólk með fólkinu að vera þarna?
2: Það er, jú, þú ert alveg fólk með fólki, sko.
1: Ég veit til mér seldi, ég aldrei, hef ég labbað hennar Betri stofana, því ég veit það ekki eins og.
2: Nei, það er,
1: mamma ekki.
2: Það er nú viðburðir stundum hann á kvöldin, svo er þetta að kaupa kvöldaðild og dagaðild og fullaðild.
1: Er þetta í, hvað er þetta?
2: Þetta er í fyrði í Hafnarfirði.
1: Jú, þá ég fara
2: þetta hann.
0: Þetta
2: er hann að uppi í turninum.
1: Já,
2: ég er farað. Er þetta að kaupa kvöldaðild og dagaðild? Já, já, þú getur keft
0: Það jammaði bara daginn.
1: Er þetta svona ég með dag, kvöld og er ekki líka svona heldriborgar afslutur?
2: Ég veit það ekki, en ég ætla að kanna.
1: Ég er bara að spyrja fyrir vin.
2: Já.

0: Tvísturinn.
1: Best að ítreka það að þetta er ekki lagið sem að við erum að leita að þessu sinni í tónlistatvísturinninni. Þetta er bara svona auglýsing, bara svona svo fólk átti sig á því hvernig þetta virkar.
2: Þú tekur lag og þú setur hann niður í búta og við spilum bara eitt hljóðfæri einu eða eitt samt í einu og þið náttúrulega geta hvað lagið er. Og vitið það, ég með geðgjaðan vinning í dag.
1: Hvað er við vinning í dag?
2: Hafið ekki heyrt Lava Iceland? Jú. Þetta eru húðvörur, þetta eru krem sem er með engin ónáttúruleg ilmefni, engin parabenefni, engin súlfætisefni og ég veit um þess fólk sem er með psoriasis, eczem, það er verið að nota svona krem. Jú. Og ég er með pakka frá þeim sem inniheldur næturkrem, andlitshreinsi, sévitamín kremi, grænu te og andlitsgrúpp. Þetta er alveg flottu pakki frá Lava Iceland, en fyrst þurfum við náttúrulega að vita hvaða lag Ásgeir er búin að tvístra.
1: Síminn er 571111 og hér fáum við fyrstu vísbendinguna, hér eru trommur.
2: Þetta er bara ein bassatromma, Ásgeir.
1: Bittu, það kemur meira. Bittu, kom.
2: Svo bara búið.
1: Og svo bara búið, já, hvaða lag þetta?
2: Þetta er fyrst ein bassatróma og svo gerir hún að ennþá hérna fljótari.
1: Sko, fólk hefur fengið á tilfinninguna bara með því að hlusta á trómurnar, hvaða lagið geti verið og það hefur haft rétt fyrir sér. Þannig að ef að þú ert með einhverja tilfinningu fyrir hvaða lag þetta geti mögulega verið, þá er síminn 571.

0: Það er það allt auðvelt það sem maður veit.
1: Sjáum til, K100, góðan dag.
2: Þetta er Uptown Funk.
1: Hvað segirðu?
2: Ég segir þetta Uptown Funk.
0: Með hverju?
2: Bruno Mars.
0: Þetta
1: er ekki droslega erfitt
0: í dag,
1: Áskipot. Nei, ég heyri það, sko.
3: Þetta beat, þannig að þetta kemur, sko, hérna...
0: Tvöfaldabítið.
3: Og þá er náttúrulega bara...
0: Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Katrín.
0: Katrín, þú bara ert algjörlega með þetta á þessum fallega þriðutas smóti þegar sólin fer að skína.
1: Snillingu dagsins.
2: Ég er að hringa ykkur frá Bretlandi, sko.
1: No.
0: Ok,
1: Yndislegu þriðutas morgun hjá okkur síðasti dagur júnímánaðar og eins og við erum búin að tala afskip, við erum búin að tala hérna fyrir í morgun að það er náttúrulega er útborgunardagur í dag og það er náttúrulega alltaf gaman þegar það er útborgunardagur.
3: Já, já, á fáuðum slagið með öllum seðlunum í.
1: Já, já, og litlu peningunum líka.
3: Já, og smápeningunum.
1: Smá peningunum, og úttektunum í mötunettinu.
3: Þetta eru krónur og eyrar allt saman.
1: En það er ýmislegt að gera sig á okkur og við erum náttúrulega fylgjumst með því sem er að gerast og það eru danskeppnir, Regína, þú ert nú eitthvað sem, þú þekkir nú danskeppnir.
0: Ég, kannski, þekki er ekki en ég hef áhuga á dansi og alls konar dansi og við erum komið góða gesti í hús.
3: Gerðu, við erum ekki lítið úr því, þú ert Íslandsmeistari.
0: Já, já, reyndar, Ásta Sólili og Agnes Björst, við erum hjartalega velkonar.
4: Já, takk fyrir.
0: Takk,
4: gaman koma.
0: Þið, það er sko, stendur mikið til. Þú ert, sérst, Ásta er móðir Agnesar og þú ert búin að vera í dansi hvað lengi?
4: Ábyggilega kannski 10 ár.
0: Í 10 ár. Og hvernig dansa þetta? Drekki í samkomist dans?
4: Nei, ballett, mesmagnist. En annars bara í latli dansstílar.
0: Já, og hvað ert þú að læra?
4: Listdanskóli Íslands.
0: Ertu
3: þá að læra klassískan ballett?
4: Já. Já, klassískan og nútíma og stepp.
3: Það er ekkert smá mál. Það er ekkert smá mál, sko, þetta er nú sennilega en mesta líkamsrækt sem þú getur gert að æfa og þjálfa ballett með þessum hætti, er ekki?
4: Jú, algjörlega.
3: Hvað dansarðu mikið í viku?
4: Mér langar að segja svona 17 tíma viku kannski.
3: 17 klukkutíma?
4: Hefðbundina æfinga vika eru 17 tíma cirka, en ég held að almennt séu æfinga vikurnar 20 plus tímar, sérstaklega núna í aðranda keppni.
0: Já, þegar þú, nú er sérst keppni í Írlandi eða ekki?
4: Það er heimsmeistaramót, Dance World Cup í Írlandi sem að byrjar 8. júli og þetta er bara ein stærsta svona alþjóðlega danskeppni sem að haldin er í heiminum, 74 lönd sem að taka þátt. Og þetta er bara mikið, ofboðslega mikið tækifæri fyrir dansararna frá Íslandi að fara þarna út og keppa og þau hafa líka undanfarið náð mjög góðum árangri, en þetta er mjög skemmtilegt. Og stelpurnar eru sérst að undirbúa þetta núna, þessa ferð, og dæfa bara alla daga frá mótum til kvölds.
3: Ég ætlaði mynd að spyrja, hvar stöndum við í ballettinum miðað við aðrar þjóðir?
4: Bara vel, mjög vel. Það er keft í þessari keppni, það er keft í sko öllum dansstílum. Það er klassísku ballett og það er nútíma dans og lyrikal, en svo er líka song and dance, musical theater, showstopper, jazz og step og commercial. Og listanskólinn er eiginlega að herja á næstu því alla þessa dansstíla. Það er búið að útvíkka mjög mikið það sem er kennt þarna, þannig að þær eru vissulega góðir klassískir ballettdansarar, en það eru mjög góðir í mörgu öðru líka.
0: Og það er líka til bæði sóló og hópur. Þetta er bara alls konar.
4: Algjörlega.
0: Til dæmis, hvað er þú að dansa í mörgum atriðum til dæmis?
4: Sjö.
0: Já, í sjö
3: atriðum. Já,
0: það er ekki að gera það þér.
3: Nei, það er mjög rólegt.
4: Það er sko úr táskóm, yfir á tásur, yfir í strigaskó, þú veist, það er bara, það eru allir stílar.
0: Og steppskó greinlega,
4: eða ekki? Nei, reyndar ekki.
0: Nei,
4: okay, það hefði verið gaman, sko.
0: En hvað eru margir að fara frá Íslandi? Ég veit að þú til listanskólum svo veit ég þegar að fara frá öðrum danskólum líka þegar ekki.
4: Já, við vorum einmitt að reyna að afla upplýsingum hvað þetta verið nákvæmlega margir og ég veit það ekki alveg, en ég veit að sko undarfæri þegar við höfum farið, þá hafa verið 150 keppendur að fara frá Íslandi.
0: Og
4: sko mikið. Í sumum flokkum hefur Íslandi, Agnes Helen er til dæmis, ég sjá að hún er inn í peysu, first place winner, hún er heimsmeistari.
0: Já, þú meinar.
4: Síðan í fyrra. Síðan 2024 er hún heimsmeistari í, hérna, hvað var þetta, sjóstopper.
0: Og á þá að fara að verja titil núna. Reyna það. Já. Og æfa sig fyrir þetta.
1: Þú ert bara íslandsmeistari, sko, hún er heimsmeistari.
0: Ég veit það. Þetta sérst í næstu viku. En þið eru með sérst morgun, því að auðvitað náttúrulega kostar allt svona mikið að fara út og keppi svona. Og þið eru með fjáröflunar sýningu á morgun.
4: Algjörlega.
0: Og hvar verður hún og hvernig getur fólk nálgast með það og svona?
4: Sýningin verður í Dýranesi, í Íþróttahúsinu þar.
1: Já.
4: Fengum þá mjög góðan díl sem nöðsynlegt að maður í fjáröflun. Og við erum búin að færa dansstungkáka uppi dyr og foreldrar eru sko að vinna við þetta frá mótni til kvöld. Við fórum allir að taka sér launalaust flýt til að fjárafla annars staðar. En við erum sérst að þar eru dansstúkur og búið að gera fínt fyrir danssýningu og það verða tvær sýningar. Yngri krakkarnir, grunnskólaaldurinn sýnir klukkan 5:30 og menntaskólaaldurinn sýnir klukkan 7:30. Við erum sem sagt með listanskóla með svona framhaldsbrautar deild sem eru í raun og veru menntaskóla, þú getur tekið stúdentsprófið dansi.
0: Sniðugt.
4: Þetta eru mjög flinkar stelpur.
0: Og mætir maður bara í hurðina eða hvar getur maður keypt með
4: það? Það eru allar upplýsingar þetta á Facebook, á hérna Facebook síðu listanskólans. Þar er hægt að kaupa með það í forsölu í bara með því að leggja inn á fjáröflunarreikningin okkar, en það líka verður líka posi í hurðinni. Kostar 2500 kall sem er gjafverð fyrir þetta kaliber af dansi og ég bara mæli með því að sem flesti komi og líka bara til að styrkja þessa flottu dansara sem er að leggja svona mikið á sig.
0: Og ég bara, vitið það, að við höfum öll gaman að horfa á fólk sem getur dansa.
1: Já.
0: Ég hefði getur með öll verið sammál um það.
1: Algjörlega.
0: Það er eitthvað sem gerir, ég var alltaf þegar var lítið, því ég horfði að dansa, þá fór ég alltaf að fara að hreyfa að dansa. Þú veist, það er einhvern veginn, maður vill, þetta er svo gaman að horfa, hvað þá börn og úlingar sem eru virkilega ná árangri í sínu.
1: Hefurðu dansað Svanavatnið?
4: Heyrðu, já.
1: Er það? Ég hef dansað Svínavatnið. Stelpur, kærlega, þakki fyrir komuna, gangi ykkur rosalega vel.
4: Takk fyrir.

0: Alltaf gaman að fara yfir menninguna og á þriðjudögum þá kíkjum við að það sem er að gerast í leikhúsum og kvikmyndahúsum. Það er lítið að gerast í leikhúsum akkurat núna, en hvað er að gerast í kvikmyndahúsum?
1: Það er nefnilega, sko, það er barnamynd núna, ég ætla að vera með barnamynd, eða svona barnamynd sem mér finnst gaman að horfa. Er Minions. Nei, ég með Toy Story síðast. Nú er að koma ný Minions mynd sem heitir Minions and Monsters.
0: Okay.
1: Og þetta er sem sagt, sönn saga, af því hvernig skósvennarnir sem eru Minions lögðu Hollywood að velli, urðu kvikmyndastjörnur, mistu allt, sleftu skrýmslunum lausum heiminn og saminu svo ný dverjana bjarga jörðinni frá ringulreiðinu sem þau hefðu skapað sjálf.
2: Já, ég elska Minions.
0: Minions er ekki með eitt og auga.
1: Jú, þetta eru hérna, hvað heitir þetta, Steve?
2: Það, ég man ekkert nafnin á þetta.
1: Nei, þetta væri góð rannsóknarspurning. Steve og eitthvað, ég man ekki meira. En ég
0: þarna... Banana!
1: Já,
0: þetta er svona nýjir strömbar, svolítið.
1: Nei, þetta er bara svo fyndir. Og það er bara alveg sama af hvað aldrei maður er þetta. Þeir eru bara fyndir. Gjörsamlega frá að til auð.
2: Það er nefnilega málið, sko. Maður getur grátið og látir í með, sko, barnabarn.
0: En það hafa alltaf komið frábær, hefur komið frábær músík með þessum myndum. Er eitthvað sérstök músík með þessar?
1: Ég bara hef ekki hugmyndu það.
2: Já, Happy með hérna Pharrell Williams, það var frægt
1: eftir. Talandi músík, það er alltaf orðið svolítið mikið núna algengdi, þó eins og hérna, svo núna er að koma ný kvolpa sem þetta mynd brala. Og Backstreet Boys eru með aðal lagið í henni.
0: Já.
1: Eitthvað bottle up, eitthvað slags.
0: Bottle up.
1: En ég verða þess að segja, þú sagðir að leikur sem væri dögð, en það er ekki alveg rétt. Þau eru ekki frí í öll samhöl. Mm-hmm. En nefnilega aftur á móti sem er ungt fólk sem er búin að vera með svona sýningar á sumrin. Það eru ungir leikarar. Þau eru alltaf að sýna með allt og hreinu sem er að fá svakalega góða dóma. Mm-hmm. Og ég er að fara á svo sýningu. Ég ætla að fara, dóttir mín, bara verðum að fara. Ég held að þetta sem að með allt á hreinu er náttúrulega greift í okkur þjóðarsál. Mm-hmm. Þannig er að koma ungir og flotti leikar með sína sýn á þetta leikrit, söngleik.
2: Jaha, ég hef séð

0: svona nokkur brot af sýningunni og þau eru að ná, þau gera sko suma senur greinilega úr bíómyndinni með allt á hreinu, þar sem hún er bara nánast copy-paste.
1: Já, ok.
0: En ekki ótrúlega vel gert, einmitt sem slíkt.
2: Ég slakka svo til og þetta er svo flott fólk sem er í þessu. Og það er nefnilega, það er búið að bæta við fullt af sýningum, en það eru núna sýningar alveg bara maður að sjá allan júlí. Já. Þannig að leikhús og söngleiki aðdæðendur geta bara, og það er búið skor uppselt núna alveg fyrst alveg fram í miðjúli. Þannig að þá getum maður fyrst fengið með það.
0: Ef það sé stuð, þá kemst ég alveg öðru
2: klíkistuð. Allt á hreinu, miðasala á tix.is.
3: Ég bara skýrðu
2: þig
3: í, nægjum
4: ekki dög. Það verður ekkert kvenkynst með í þessari ferð, sko. Það verður engin helvítis rúta, það verður langferðabíl, veistu?

0: okkur þennan morgunin eins og alltaf. Við förum brosandi inn í daginn með því að hlusta á Ísland vagnar. Það er bara þannig. Klukkan eins og að smetla í hálf níu. Axel, hvað er að gerast í fréttunum?
1: Þannig þarf að vera að ræða hérna matvælaverðið og það því hefur verið haldið fram að það hafi lækkað 25-30% í Finnland og Svíþjóð eftir inngöngu landanna í Evrópusambandið, en það virðist ekki eiga við rök að styðjast og það er verið að fjalla það í Mokkanum í dag. Nú, Pétur Marteinssyni, oddvita Samfylkingarinnar, þykir nýr meirihluti senda skrýtin skilaboð og það er spjalla við hann í dag. Það er Andrea Sigurðardóttir, blaðamaður, sem ræðir við Pétur og Björgu Magnúsdóttur í dagmálum á mbl.is. Kaþólska kirkjan vill ekki frímúrara í sína raðir og bannar frímúrurum að vera kaþólikum. Og menn núna ekki hafa miklar áhyggjur af því.
0: Það er bara ekki kaþólikum að vera frímúrarar.
1: Já, en málið hins vegar að þetta byggir á 300 ára ákvörunum páfa, þannig að þeir eru svolítið up to date þarna í kaþólsku kirkjunni. Nú, svo er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag. Við bendum á tvær þeirra. Önnur greinin er eftir Andreu og hún er úttekt á matvælaverði í Finnland og Svíþjóð. Hinn er eftir Þórodd Bjarnason, viðskiptablaðamann sem skrifar fjárfestingarsjóðin SPAC. Eru þið í SPAC, krakkar?
2: Nei.
1: Ok. En hann var með 33% ávöxtun í fyrra. Já, svona er þetta
2: bara. Ég hugsa þess bara Hakati og SPAC.
1: Já, ok. Og SPAC.
0: Já, ég til í það.
1: Ok. Það gengur í sunnan 8-15 metrar á sekundu í dag með lítið svolta vætu, en hægari og bjarta mestu á norðaustur og austurlandi og hitinn alltaf 18 stig. Nú það verður stöldileg morgunflug vera á áallum eða farinn, sólar uppbrás á 4:03 og sólsetur verður 3:00 í miðnætti.
3: Það komi tími til að vakna. Ísland vaknar.
4: Þetta ekki kokið.
3: Skemmtilegri leiði til að byrja daginn.
5: Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristín Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
0: Já, bara heimadeitt.
5: Heimadeitt með helga.
0: Já, já, bara grilla og bara klæða þessu upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
5: Já, bara setja sér við að vara lítið.
0: Hætti í smá stuðum að... Já.
5: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
6: Tætum og trillum og tækinu þennum.
7: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
10: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
11: En þú, get sætur í súrmjólkinni.
12: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
13: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
14: Hefur prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
15: Útilegu dagar í fjallakofanum. 20% afsláttur. Kíktu við og finndu allt fyrir ferðalagið á einum stað.
16: Útsalan er hafin í Marco Polo kringlunni og á marcopolo.is. Frábært úrval af sumarfatnaði.
17: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
18: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur

0: kayak.is.
1: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi

0: Fyrir þetta leiti þá erum við svona að vesla okkur upp og því hvað við munum eftir, sum okkar muna minna heldur en annað.
1: segir Jón Axel og lítur í eigin
2: bara. Nei, svo þetta bara þannig, lífi þannig, við eigum öll svona tímabil sem annarkort álagstímabil eða eitthvað, sem að minnið, maður bara man ekki eftir vissum hluta af lífi sem ég þannig, kringum börnin og brjóstagjafir og svona, ég bara...
0: Mér finnst rosalega skrítið þegar að vanta svona eins og bara inn í bíómynd.
2: Já, það bara svona glampur.
0: Já, ég man þetta en svo kemur bara svona eyða.
2: Já.
0: Og ég er að veitlega fyrir af hverju er
1: þetta þannig er lífið þitt.
2: Er það ekki? Nei, þetta er bara, þetta er sérst, þá hefur eitthvað verið í gangi í lífinu, streyta eitthvað skonar. Þú setir oftana þegar fólk er í kringum, þegar verið að koma sér upp húsi og það er verið að vinna og það eru börnin og það er barnum, blu, blu, blu, blu, blu, að maður einhvern veginn er... og maður bara er, skili
0: og fer ekki á teipið
2: og maður er bara einhvern veginn, maður bara fer ekki líka því ég þarf að gera þetta og svo ef maður hugsa tilbaka bara, wow, maður bara einhvern veginn í leiðslu
0: en svo er líka ótrúlegt vegna þessi í síðustu viku þá fórum við gegnum fullt af skemmtilegum atriðum sem gerðist í fortíðinni í gær hins vegar vorum við að fara yfir mál sem að gerðist bara fyrir 2-3 árum síðan að það með hann og
2: Huang Li
0: og hérna, við mundum ekki nákvæmlega hvenar það var, hvort það voru eitt ár eða tvö ár eða eitthvað svona.
1: Það er nefnilega síðan málið, sko, þetta rennur svolítið saman í eitt.
2: En ég ætla að fara með ykkur miklu lengra tilbaka núna.
0: Já.
2: Því það er alltaf mikið búið að ræða og mér er sér að forða inn og þing tappamálin, svo kalliðu, að tapparnir núna á flöskunum
0: hanga
2: bara fastir. Já. Er það ekki eitthvað sambandi við evróskar reglur?
0: Sko, það var, varandi plasttappana, þá var, voru settar evróskar reglur fyrir held ég 5 eða 6 ára síðan, það getur verið lengra, það að tapparnir þyrftu að vera áfram fastir á flöskunum og þetta var sem sagt bara náttúru venda sjónarmið.
2: Já, umhverfis.
0: Já, umhverfis
2: sjónarmið. Það fór ég hugsaðast tilbaka. Muniði bæði eftir þegar voru til plast dósir, RC Cola var í plastdós með álloki og svo eru flipaðnur á dósuna hann bara fór af.
0: Já.
2: Man, og stór hætla, maður getur skórið sér á þessu drastu.
0: Ég man nú aðalegt í bjórdósunum.
1: Já,
0: þá var það
1: þannig. Manstu samt eftir þeim?
0: Já, ég man að þeim, en þá var það einmitt svona. Þú tókst upp og þú hélst á flipanum.
2: Já, ég var ekki byrjað að drekka þarna, sko.
0: Nei, og hvað var Svenni gammal þá?
2: Hann var bara að drekka svala.
1: Við erum Ísland vagnar, það stýttist óðum í að við förum að fara að renna í markenda klukkan að smella í 9. En það þarf ekki að fara neitt rosalega langt. Partístjórinn verður hérna milli 9 og 10 í dag.

0: að vera komin í mark og það sem skemmtilegast við allt að vinna með ykkur hérna það þegar reikina fyrir jókastellingar svona rétt fyrir klukkan níu.
1: Ok, þú sést veist ekkert þetta ekki bara jókastellingar.
0: Nei, nú er að gera mulla sæðingar.
1: Nei, ég að gera hérna plíi nebyr.
0: Plíi? Og hvað eru plíi nebyr?
1: Sko, plíi það að sko, það kemur úr ballett. Ég engin sérfræðingur. Plíi sem þú fer með, setur lappirnar snýr tánum út
0: okay.
1: og hérna og hælunum saman skilur
0: okay, og þetta, þetta mjög gott
1: þetta rosa gott, þetta reynir frá aðra vöðva heldur en að fara beint, að hafa lappina beint
0: þá skilur við höfum þó eitthvað að gera í dag
2: það bara svo liðis
1: það bara gaman með ykkur í dag, strákar
0: já, takk fyrir júní
1: já, takk fyrir júní
2: já, það er búin núna
1: nú þetta bara... takklæti alltaf efst í huga okkar sko.
0: Svo förum við fram núna og náum í launaumslæðið okkar
1: já,
0: ákvæða Já,
2: þetta verður í seðlum
1: Og eyðir öllu bara fyrstu vikuna
2: Meinum við, partístjórun verður hérna með klukkan 9 og 10 Hann þarf að vera í stuðu og það er enn að halda þessu gangandi hérna
0: Ný útborgaður
1: En við komum aftur í fyrramáli á slæginu klukkan 7 og verðum með ykkur
3: Ísland vaknar
4: Ísland vaknar Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class
5: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
6: Ég bara ekki viss það.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið. Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
7: Komin í bíó.
8: Your powers are going to start kicking in right about now.
9: This does not look like this is going to end well for you guys.
10: Supergirl komin í bíó.
11: Þetta slæt sig ekki sjálft.
12: Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is Sími 554-1989
13: Taco Tuesday El Gringo Sutherland's Bright
14: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
15: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
16: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is
17: Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
18: Sumarsprengja í netverslun Blöss. Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afsláttarkóða. Blöss. Ævintýraheimur fullorðnu fólksins.

0: Pink.
1: Klukkan er 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Nöfn 5 einstaklinga voru sýnilega á kynningamyndbandi þar sem fjalla var störf embættis héraðssaksóknara. Forstjóri persónuverndar segir þetta mál falli undir öryggisbrest sem beri lögum samkvæmt að tilkynna til stofnunarinnar. Hún segir að fari verði yfir gögn málsins. Viðurlögin við öryggisbrestum sem þessum eru alltaf 2 ára fangelsi. Pétri Marteinssyni oddvita samfylkingarinnar þykir nýr meirihluti senda skrítin skilaboð með ýmsum aðgerðum sínum í upphafi nýs kjörtímabils. Vísar hann til þess að sérstakt menningarráð hafi verið sett á laggirnar til þess að veita menningu auki vægi og að leikskólaráð til að lyfta leikskólamálum upp. En á sama tíma sé mannréttindaráð lagt niður. Létt hann að því liggja að þetta væri í takt við uppgang þjóðernis populisma víða heim. Andrea Sigurðardóttir ræðir í dagmálum í dag við Pétur Marteinsson og Björgu Magnúsdóttir. Og kaþólska kirkjan á Íslandi hefur beint þeim tilmælum til kaþólika hérlendis að segja sig úr frímúrarreglunni og hefur jafnframt meinað frímúrurum að skýrast til kaþólskrar trúar. Kirkjan tilkynnti þetta í gær en ákvörunin er tekin í samráði við embættismenn í Páfagarði. Byggir Vatikanið ákvörun sína á yfir 300 ára ákvörunum Páfa. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag. Við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur greinin er eftir Andreu Sigurðardóttur og er úttekt á matvælaverði í Finnland og Svíþjóð eftir inngöngu í Evrópusambandið sem sýnir fram á að lækkunin hafi verið mun minni en sagt er. Hin er eftir Þórodd Bjarnason viðskiptablaðamann sem skrifar fjárfestingasjóðin SPAC sem var með 33% árs ávöxtun í fyrra. Og við segjum frá því líka að það gengur í sunnan 8-15 í dag með lítið svolta vætu en hægari og bjarta mestu á norðaustur og austurlandi og hiti í dag alltaf 18 stig hlýjast að sjálfsögðu fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og ég minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is og í mokka-appinu.
2: Takk fyrir þetta Axel, ég var vakinn af reykskynjaranum mínum í morgun. Og það sem var merkilegt er að ég svaf aðeins yfir mig, vekjara klukkan náði ekki, einhvern veginn ekki að vekja mig, en akkurat þegar ég þurfti að vakna, kannski 10 minútum of seint, þá fór við reykskynjaran í gang.

Williams og Rock DJ hér á K100. Þetta er algjörlega sturla gamalt og gott lag sem að svona maður fer einhvern veginn og sjálfkrafa í skemmtilegan takt og þetta er einmitt mikið spilað þegar partístjórinn er að þeyta skífum en hann er nú hér að þeyta skífum á K100 og við ætlum að keyra hérna næst í

Rigningaspárnar sem að eru búnar að vaða yfir okkur hérna dag eftir dag virðast einhvern veginn aldrei ætla að rætast nema bara mjög litlum hluta til. Það er til dæmis bara frekar bjart úti akkurat eins og sakir standa hér í hádegismóðunum. Ég er nú til að sjá hvernig þetta er annars staðar á landinu. En við gleðjumst yfir því, við erum ekkert að kvarta. Þó að koma rigningaspár, ef að sólin er síðan það sem að raun gerist, þá gleðjumst yfir því fulla ástæða til. Áttum við að keyra hérna næst yfir í tónlistamanninn Weekend sem að minni mig alltaf á gömlu norsku hljómsveitina AHA. Lagið þitt í Blinding Lights.

Ég er einn af þeim sem átti erfitt með þetta bílastæða system allt saman. Ég bara, þetta orðið svo flókið og ég orðið svo gamall að ég veit ekki hvað það Ég á bara býsna erfitt með að átta með þessu. Ég fór nær á hringbraut daginn og þurfti að leggja bílunum þar og lagði honum með einhverju appi og eitthvað og svo fekk ég bara stöðumæla sagt af því að ég notaði ekki rétt app. En appið lét mig ekki vita að ég væri að nota vitlaust app. Ég borgaði sem sagt og þar líka að borga sagt og mér virðast allar

Partisjórin heldur áfram að þeita skífum hér á K100 milli klukkan 9 og 10. Við keyrum ykkur í gang með gott partí í hjartslættinum ykkar. Vá, þetta hljómar rosalega djúpt. En þetta er sem er flottur í þessu, heitir The Door. Og við ætlum að tala um partí. Nú ætlum við að keyra í gang svolítið smá nostalgíu. Munið þetta þessu?

0: Robin S. á K100 og lagið heitir Sjá mig lag. Klukkan að smetla hægt og rólega nær því að verða 10. Ég heiti Áskir Páll og minni okkur á að Brynjar Már tekur hérna við að mér. Hann að leysa Kristínu Sif af og hann verður í stuði hérna milli klukkan 10 og 2 í dag.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Það verði ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orku saman.
5: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Upplifðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
11: Góð skemmtun alla daga. Fjölskyldu og hústyrgarðurinn. Mu.is.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

K100. Það er alltaf verið að vitlaust út af hvalveiðimálunum. Nú verið að boða atlögu að olíufélagi Hvals, en skip hvalvendulasinnans Paul Watson ætlar að leggja til atlögu við olíufélagið sem að þjónustar Hval HF. Það kemur reyndar ekki fram í fréttinni hvaða olíufélag þetta er, en þeir lönduðu tveimur langreiðum í hvalfirði í gær, þar sé að hvalur níu og framkemur í fæslu Paul Watson samtakana að önnur langreiðana hafi verið kálfull. Þór varðskip gæslunar fylgir bandar og enn eftir vestur á landinu, en að sögna Áskeis Erlendssonar upplýsingafulltrúa gæslunar er skipið utan íslenskrar landhelgi en innan efnahagslögsögunar. Ég gerir mér ekki grein fyrir hverju munurinn á því, en þekki einhvern veginn bæði hugtökin. Ég held einhvern veginn að þetta væru bara allt saman snerist með þessar 12 mílur. En það er víst landhelgin en efnaðarslagsagan er síðan eitthvað allt annað. En við höldum áfram eins og er að hækka í kliðinni bara með skemmtilegri tónlist. Sama hvað tautar og raular, hvort sem að þú ert fylgjandi eða andugur hvalviðum eða hvernig sem er, að allir velkomnir á K100. Hér er David Guetta og Bebe Rexha. Lagið heitir I'm Good, gamla góða blúlagið síðan innan

Stuðmenn og Patrik og fegurðardrottningin frá 2024. Aður sem gekk að degi og hægt og rólega stýttist þetta nú. Hann Brynjar Már er að setja sig í stellingar, verður komin hérna á slaginu 10. En hér er Daniel Powder.

0: Rhythm. Á þessum geggjaða degi, klukkan alveg að smetla í tíu. Komið tími fyrir Ásgeir Pál til að kveðja. Brynjar Már tekur hérna við og leysir Kristínu Sif af milli tíu og tvö. En við heyrumst aftur á sama stað og sama tíma í fyrramálið Ísland vaknar og svo aftur partístjórnum milli níu og tíu.
1: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzimi. KK 70 ára. Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Nýjar undir og sundfattalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
5: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró, Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
9: Miðbær Selfoss.

0: alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Víki Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
2: Takk fyrir það og góðan og blessaðan daginn. Það þriðjudagur í dag, 30. júní. Góðu dagur, við ætlum að fylgjast það til tvö í dag. Ég heiti Brynjar Már. Ætlum að hækka saman í gleðinni, njóta lífsins, brosa hringinn.

Þetta er skemmtilegt Shawn Mendes á K100 There's nothing holding me back Aldrei láta nokkurt skapaðan hlut halda aftur að þér Eltu draumana þína og gerðu það sem þið langar Þetta þitt líf og þú ræður bara algjörlega hvað þú gerir Og það tekur bara pillindi tíma átt að segja því Að við getum bara og megum bara gera það sem okkur langar

Where Did You Go. Og ég sjálfum sér ekkit endilega lík lög, bara einhvern veginn, einhver feelingur, það er einhvað, ég hugsa alltaf út í þennan frábæra slagara. Þetta er skemmtileg klassík. Áfram með smjörið, villum að hækki gleðinni, allan dag á K100, Mark Ambor framundan, Friki Dór, Alex Warren og Kygo eða Kygo, en Bruno Mars.

Styttist heldur betur í fyrstu helginni í júlí, þetta allt saman framundan. Sólin aðeins að láta sjá sig í dag og ég vona svo sannarlega hún skíni bara vel og skert á okkur í dag og einhvern veginn næstu daga og júlímánuður verður bara algjörlega geggjaður. Ef við ekki bara henda því út í

0: The Only One. Flottu texti, flott lag og geggjaður söngvari, það er engin spurning. Herðu, mér langar að minna þér pínlítið á hérna smarabio.is, bæði síðuna smarabio.is sem að þú ættir að tjekka á, bara til þess að kíkja á hvað væntanlegt í bíó, lesa þeins til skemmtisvæðið og sumarnámskeið smarabio. Þetta náttúrulega algjör snillt fyrir þá sem eru með pjakka, tala nú ekki börn á aldrinum 6 til 11 ára og vantar einhverja skemmtilega aftreyingu. Þá eru sumarnámskeiðin alltaf frá mánudegi til föstudags frá 12.30 til 4 í smarabio. Og þetta svona tilvali fyrir börn á aldrinu 6 til 11 ára og þar fara þáttakandir í leiktæki, leysertæk, karóki, ratleiki og fleiri hópaleiki, bíóferðir, fara í fótboltaland, fá andlitsmálingu, pítsaveislu og alls konar góðgæti. Ég á eftir að gefa eitthvað á svona hérna sumarnámskeiðum, þannig endilega fylgstu með því í vikunni, en ég mæli með því og fara hérna inn á smarabio.is og smellir á sumarnámskeið og tjekkir á þessu.
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó, Sassi og Elgringo.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað.

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur. Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðvegi.
1: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
3: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
0: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is
4: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og Lindex.is
6: Hvaða dýr ert þú í dag? Fjölskyldu og hústýragarðurinn. Nu.is
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Utsola er hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA

út Joe á K100 lag sem heitir End of Beginning og það tók pínlítið tíma fyrir þetta lag einhvern veginn að kikka inn en svo sló þetta all svakalíð gegn Adele framundan, Jennifer Lopez eða J-Lo eða Jenny from the Block á eftir líka þetta hins vegar Imagine Dragons

0: Jennifer Lopez og K100 J-Lo eða Jenny from the block. Virkilega flott sönguna og bara virkilega flott kona lag sem heitir þetta On the Floor og þetta náttúrulega svona hefur verið að lifa svona hvað bestu lífi af lögunum sem að hún hefur gefið út síðustu ári, ég held að það sé engin spurning enda einhvern veginn svona bara sumar hittari hér á eftir Backstreet Boys Gracie Abrams, Ágúst og Una Torfa líka Drake kíkir á okkur með frábært lagina skams, Harry Styles Avril Lavigne, Kristmundur Axel og GTRN og þetta þetta bara brota því sem framöndan í tónlist
1: Kristín Sif Í samstarfi með Sassi Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kex Vestmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auðlýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég hann

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.

0: bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
1: Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Útsóla er hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
6: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut.
7: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
8: Það er bara hann eitthvað K100 og við erum að hækka saman í gleðinni. Það er þriðjudagur, það er 30. júní í dag. Það er góðu dagur. Vonandi lætur sólin sjá sig mikið í dag og við ætlum að stíga þeins inn í tímavéluna. Þetta eru þetta Íslandsvinir í húð og hár, virkilega flottir. Ennþá að túrum heiminn, ennþá ótrúlega vinsælis. Backstreet Boys.

Torfa á K100 lag sem heitir Inn í síðustu nóttina þegar við ætlum að skipta yfir í algjörlega geggjaðan tónlistamann geggja lag og þetta einhvern veginn bara svo ofboðslega grúfi og smooth að þú eiginlega verður að hækka bílnit í þessu Drake á K100 lag sem heitir Hold On, We're Going Home Harry Styles býður svo spenntur eftir að koma stað afrilega vín líka með

manstu hvað þetta var ótrúlega vinsælt afræðlega mín á K100 lag sem heitir Complicated og þannig náttúrulega bara lífið það bara pínulítið Complicated og bara pínulítið til rússíbanni alls konar brekkur og alls konar gúmilaði sem við fáum að takast á við í lífinu hér á eftir OMI eða OMI Calvin Harris og Rag & Bone Man kíkja á okkur líka Taylor Swift, Miles Smith og Miley Cyrus ásamt stórsöngkonunni Dua Lipa en þetta hérna eru Kristmundur, Axel og GTRN og þetta náttúrulega bara einstaklega hugulegt lag sem

réttu nafni og Rag and Bone Man sem heitir Rory Charles Graham báðir alveg stórkostlegir ég held að það sé engin spurning annar frábær plötusnúður lagahöfundur og pródúsent og hinn algjörlega geggjaðu söngvari og lagahöfundur flotti saman, hér á eftir Miles Smith sem þetta líka algjörlega frábær og Miley Cyrus en Taylor Swift á næsta leik

0: Engi spurning, Miley Cyrus og Dua Lipa. Báðar auðvitað bara algjörlega geggjaðar. Þú ert að velta þig fyrir þig hvað átt að fá þér að borða í hádeginu. Þá Miley er sjálfsögðu með Elgringo og Suðurlandsbraut. Geggjaðu staður, geggjaðu matur, flott umhverfi og á sanngjörnum verði. Endilega að tjekka það á þessu. Elgringo, ekta mexikósku veitingastæður. Ítla bjóður upp á Niall Horan eftir smástund. Avicii kíkir á okkur líka með lagi sem að gerði hana superstjörnu næstu því á einni nóttu. Mark Ronson og Bruno Mars, Ed Sheeran og miklu meira til framöndan.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Á leiðinni í ferðalag. Þá heppnin með þér því nú eru ferðadagar hjá JK Vörum þar sem þú getur gert frábær kaup. Töskur, ferðaviftur, ferðahleðslur og margt fleira til að auðvelda þér ferðalagið. Útsalan núna. JK Vörur. Bæjalind 1-3. JKVörur.is
3: El Gringo Suðarlandsbraut. Alvöru mexikóskur matur.
4: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
5: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
6: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
8: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.
9: Sumarsprengja í netverslun Blöss. Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afsláttarkóða. Blöss, ævintýra heimur fullorðnu fólksins.
10: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
11: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
12: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Papasparin.

Þetta er stuðóstæmari, það er engin spurning. Og við erum að sjálfsögða að hækka saman í gleðin á K100 30. júni í dag, það fyrsti á morgun sem náttúrulega bara algjörlega frábært júlímánuður framundan og ég veit að margir búnir að vera að bíða eftir þessum stórskemmtilega og góða mánuði lunga á sumrinu og sumafríin eru

0: Houston í Texas, aldrei farið til Austin og það skemmtilega við þetta, þetta þetta Dasha og K100, hún hafði ekki farið til Austin þegar hún samdi lagið, þannig þetta einhvern veginn fjallaði svona meira eitthvað samband og hún notaði bara Austin að þegar passaði við en hún búin að fara til Austin eftir að hún samdi lagið og eftir að lagið var vinsælt, það náttúrulega kannski var bara skilda, en hér á eftir Sugar Babes með gamlan og skemmtilega slagara Lola Young eftir líka Post Malone Ásgeir, Kelly Clarkson Nori Boy og Beyoncé og miklu meira til. Þetta þetta bara brot af því sem á leiðinni. Ef þú ert að leita einhverri afþreyingu fyrir barnið þitt, ef þú ert með barn eða börn á aldrinum 6 til 11 ára, mæli ég að sjálfsögðu með smarabio.is. Sumarnámskeiðin hjá Smarabio eru algjörlega geggjuð frá mánudegi til föstudags, frá 12 eða frá bara hádegi til 4 og þetta kostar ekkert mikið og það alveg ótrúlega flott afþreying í boði fyrir ormana.
1: Kristín Sif

0: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Volkswagen ID.7 GTX er fjórhjóladrifin með alltaf 560 km drægni á rafmagni. Nú á sértilboði. Hekla.
2: Bjarni Orkurpeysur, Tópaspeysur, Malt og Appelsín og Rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á Dagson.is.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín. Hjá okkur eru allir dagar ísdagar, því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
4: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is
0: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.

0: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
1: Grilltu bræðlaukuna þína á Tres Locos. Geggjaður matur, magnaðar margarítur. Mexikost fiesta. Treslocos.is.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
3: Það er bara hann eitthvað K100 og við erum að hækka saman í gleðinni. Það er 30. júní í dag. Það er þriðji dagur. Þetta er góðu dagur. Og góð vika sem er framöndan. Og fyrst í júlí að sjálfsögum morgun sem er auðvitað algjörlega geggjað. Við ætlum að sigla saman inn í þetta geggjaða hádegi sem er framöndan. Sugar Babes, Post Malone, Ásgeir, Alex Warren og Naughty Boy. Þetta er allt saman á leiðinni en þetta hérna er Lola Young.

Run away, but we're running in circles og þetta nú bara stundu þannig í lífinu. Það engin spurning. En þetta náttúrulega sérstaklega tilhengar öllum sem að hlaupa í hringi okkur núna. Bara út af stressi og einhverju alls konar. Þetta verður allt saman miklu betra. Þetta allt saman að fara að róast, ekki flestir

Alex Warren á K100, lag sem heitir Ordinary, algjörlega magnalag. Geggjaðu söngvarið þetta en útsetningin á þessu lagi einhvern veginn og allt í kringum þetta er bara ótrúlega flott. Og talandi flott lag, þá þetta þetta pródúsentinn og plötusnúðurinn Naughty Boy. Hann fékk Beyoncé með sér í þetta alveg geggjaða lag og er á Benjamin, lag sem heitir Running, Lose It All.

0: lag Panic at the Disco, P-A-T-D, lag sem heitir High Hopes. Já, já, gerðu bara mikla væntingar eða hafðu mikla væntingar að drauma þinni rætist. Ég held að það sé bara þannig, einhvern veginn. Og trúðu bara á þig og trúðu bara þína ævintýri og það sem að þig langar að gera og svo bara eitt sem að maður alltaf einhvern veginn að læra að við megum bara gera það sem okkur langar að gera og það svolítið skemmtilegt okkur að gefa þetta líf eigum við ekki bara gera það sem að við viljum gera þvert á það einhvern veginn hvort að einhverju séu sammálaði eða ekki ég held að það sé algjörlega málið það að segja að það innan svona skynsanlegrar marka en hér á þetta Dua Lipa, Una Torva og Seastone, Sia, Frikki Dór, Bruno Mars, Shawn Mendes og þetta bara brota þeirri tónlist sem ég ætla að bjóða þeir upp á næstu mínútu
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
6: Útsalan er hafin. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
7: Change Lingerie er mætt til landsins og þá meina ég til okkar í Sassi. Brjóstahaldarar og undirföt í alls konar stærðum og gerðum. Kíktu til okkar á Dami 30 og leiðu okkur aðstofi að finna réttu stærðina og réttast neðið. Sjáumst í Sassi.
8: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
9: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan er staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
10: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
11: Útilegudagar í Fjallakofan. 20% afsláttur af útilegubúnaði. Sjáumst í Fjallakofanum, Hallarmúla 2.
12: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
13: Útsalan er hafin í Marco Polo kringlunni og á marcopolo.is. Frábært úrval af sumar.

I'm just holding on for tonight. Og þetta er þetta Chandelier sönguna síja í öllu sínu veldi á K100 og ég held að Chandelier sé bara svona stór ljósakróna ég veit svo sem ekkit hvort að stærðin komið fram í þessu en þetta er bara svona ljósakróna sem þú getur hangið í örgulega mjög skemmt

0: Sean Mendes í fullu fjöri If I can't have you Stundum með lífið þannig Eða stundum er það einhvern veginn bara staðan í lífinu sko Maður skotin í einhverjum og það einhvern veginn bara gengur ekki upp En hér á eftir Alex Warren Adele kíkir á okkur líka með algjörlega geggja lag sem að heitir Easy on Me Ef ég marja, þá talaði hún það Hún Adele í einhverju viðtali að hún samdi þetta lag eiginlega til sín að því að hún einhvern veginn var svo hörð við sér sjálfa eftir að hún skildi við fyrirverandi Þannig að þetta er stundu þannig, við mögum ekki vera ofhörðu okkur sjálf þó við séum þetta. Við erum svona eiginlega oft á tíðum bara okkar versti óvinnir og sko rífum okkur eða tætum okkur í okkur. Þetta er algjörlega magna. Justin Bieber kíkir á okkur líka á eftir og Nicki Minaj, Páll Óskar og Benny Hemhem, Billie Eilish, Rag & Bone Man og miklu, miklu meira til á leiðinni að frábæri tónlist. Ef þú ert ekki búin að fá þér hádegismat, ef að hungri kallar, á mæli ég að sjálfsögðu með El Gringo á Suðurlandsbraut.
1: Kristín Sif Í samstarfi við El Gringo, Smárabíó og Sassi.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
2: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
4: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
8: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
10: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
11: Mæður og feður, þér fáið okkar viður kendu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.

er skemmtilegt, þræl skemmtilegt, JB, Justin Bieber og Nicki Minaj sem væri þá NM með þegi, Beauty and a Beat. Þetta er náttúrulega bara stemmari döðans, það bara þannig. Hér á eftir Billie Eilish, Rag and Bone Man, Miley Cyrus kíkir á okkur líka og Louis Capaldi, Páll Óskar hins vegar er mættur, ásand Benna Hemhem og þetta er náttúrulega lag sem að maður hækkar alltaf pínlítið og svona söngla með.

geggjaðu söngvari Rag and Bone Man, Rory Charles Graham stór og mikill og með stóra og mikla rödd og rödd einhvern veginn sem að snerti mann ég held að það sé ekki spurning og hreyfi við manni pínlítið hér á eftir Lewis Capaldi, Lost Frequencies hann kemur frá Hollandi

eitthvað við þetta lag sem er ótrúlega huggulegt. Já, með því kvínandi botni, örugglega búin að pirra einhverja og trufla einhverja sem er að skrifa fyrir hérna MBL eða Morgunblaðið. En ég einhvern veginn bara var, ég varð að hækka þessi í þessu Lost Frequencies á K100, lag sem að heiti Reality, sem er þetta raunveruleiki, svona eða þú vissir eða ekki. Hér á eftir Ágúst með þig á heilanum, George Ezra hins vegar. Hann er mættur á svæðið með græna grasið, green grass, þetta er skemmtilegt. Er ekki sumari framundan, júlímánuður og bara stemmari og

0: heilanum. Það er kannski einhver með einhver á heilanum eða einhvern á heilanum akkurat núna. Ég veit hvað sko einhverir eru með á heilanum og það eru þetta júlímánuð, sumafrí. Ég held að það sé engin spurning. Ég get alveg sagt þér hvað ég með á heilanum akkurat núna. Það landsmót hestamanna því að það bara að fara að byrja næstu helgi. Forkeppni í barna- og unglingaflokki hefst á sunnudaginn kemur og það eru þetta hólum í Hjaltadal í Skagafirðinum. Þannig ég veit að eru margir, mörg þúsund manns að gera og græja og undirbúa fyrir það allt saman. Og svo eru þetta bara ein stærsta ferðamannahelgi landsins framöndan, fyrsta helgin í júlí. Og það eru örugglega margir byrjaðir að pakka og byrjaðir að undirbúa frí fyrir næstu helgi. Og svo eru örugglega bara alveg ótrúlega margir einhvern veginn að svona klára síðustu vaktirnar, síðustu dagana núna að vera að fara að henda sér í sumafrí. Jafnvel byrja á morgun, örugglega sumir og einhverjir byrjaðir. Hér á eftir Maroon 5, Bríet og KK, Anna Marie, Pharrell Williams kíkir á okkur líka og kemur smá brosi á okkur og smá gleði. Teddy Swims og miklu meira til að frábæri tónlist á K100.
1: Kristín Sif.

0: um samstarf er að ræða. K100.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss. Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum. Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
2: Útilegu dagar í fjallakofanum. 20% afsláttur. Kíktu við og finndu allt fyrir ferðalagið á einum stað.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kex

0: pönnukökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Ertu orðin leið á því að finna ekki buxur í réttri lengd?

0: appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

0: frábær texti og skemmtilega pælingar. I don't wanna get undressed for a new person all over again. Þetta einhvern veginn einhvað sem að örgla margir hafa einhvern veginn farið í gegnum í hausnum á sér á lífsleiðinni sem er skemmtilega ferðalagi sem að lífið þú veist, í sambandi skilur mig grasi græna hinum megin nenni að byrja áttur nenni að byrja upp á nýtt og svo þetta bara getur það verið bara það eina sem að make a sense, það bara oft hannig Þannig að þetta hérna aðeiglisvert ástinn og lífið. Herðu framöndan, Kalli og Kristmundur Axel og Bubbi til að mynda Olly Murs, Katy Perry, Hosier og miklu meira til að frábæri tónlist. Benson Boone og meira til, Þór Bæring og Mættur á svæði að raða þess öllu saman upp. Hann mættur með bros á vör, nýgreitur og næs og í góðu skapi. Og ég get lofað því að það mikil skemmtum framöndan og fullt af frábæri tónlist. Það verður hækka mikið og vel í gleðinni. Þannig ég segi bara góða skemmtun, njóttu dagsins, ég heiti Brynja Mór og við heyrjumst aftur í fyrramáli og slaginu klukkan 10.
1: Kristín Sif, í samstarfi við Sassi.
2: Tætum og trillum og tækinu þennum.
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
4: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
5: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran með þér í 10 ár.
6: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
8: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
9: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og líta köpinn.
11: Upplifðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn Kexversmiðan Frón, 100 ára
14: Já, K100 með þér á þriðju degi og já, þetta engin venjulegur þriðjudagur Þetta síðasti dagurinn í þessum mánuði, 30. júní Það fyrsti júli á morgun Það einhvern veginn

svo ég sagði hér rétt án, þá 30. júní í dag og þetta stór dagur í sjónvarpssögunni. Því að það var á þessum degi, 30. júní 1952 og við fengum Guiding Light, leiðarljós í loftið á bandarísku sjónvarpsstöðinni CBS. En reyndar hafði þessi þáttur verið í gangi sem útvarpsleikrideila þanga til þarna 1952. Þá fór þetta á CBS sjónvarpsstöðina Guiding Light og þessi þáttur var í framleiðslu til hvað, 2009 ansi langan tíma þannig að já, stór dagur í sjónvarpssögunni Guiding Light fór í lofti á þessum degi 52

Já, það hefur verið draumur minn lengi að heimsækja Japan og það mun gerast. Það alveg klárt mál. Ég ætla mér að heimsækja Japan einhvern tímann í framtíðinni og aldrei að vita nema maður farir í eina lestaferð eða svo. Ég var að sjá nefnilega frétt japanskt lestarfyrirtæki sem heitir Japan's Train Shoot Shikishima. En þetta ágæta fyrirtæki með lestarferðir í austurhluta Japans og sko, þetta lúxus af bestu gerð. Það ekki nema 34 farþegar sem komast í lestina og þetta löngferð en allir eru með sína svítu og meðal annars aðalsvítan, hún með baðkari þannig að þú getur verið í baði og hort út gluggan í lestarferðinni, en farið kostar ekki nema rétt 1.5 milljón þannig að maður það kannski að fara að byrja safna, en allavega, ef maður á leiðinni til Japan þá væri nú ekki slæmt að henda sér í þessa lestarferð 1.5 milljón og já, við erum í baðkari á ferði lest, það eitthvað spennandi við það, hver veit nema maður safni fyrir þessu, já

það er mikið HM æði í gangi bæði hér á Íslandi og annars staðar í heiminum og já, hér áður en að klukkan slær 6 á þessum fallega þriðjudegi þá ætla ég að fara yfir HM lið tónlistamanna okkar Íslendinga, já þetta ansi öflugt lið sem ég búin að setja saman og ég ætla bara að koma því strax á framfæri að GDRN að sjálfsögðu í þessu liði en við skoðum liði heildsinni hér áður en að klukkan slær 6

0: Já, það verður alvöru karnívals á Akranesi núna helgina. Það að sjálfsögðu Lopapeysan 2026 á írskum dögum. En þessi tónlistarhátíð fer sér fram á laugardaginn og laugardagskvöldið. Þrjú svið í boði og ansi margir tónlistamenn og konur sem munu koma fram. Meðal annars Bubbi og hljómsveit hans 06. Herran Netusmjör verður þarna, Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Skálmöld og fleiri hetjur. Hægt að fá allar nánari upplýsingar þessa hátíð inn á tix.is og kaupa miða og auðvitað lopapeysan.is og svo erum við með skemmtilegan leik í gangi á Facebook og þar getur unnið miða á lopapeysuna. Kíktu endilega á það.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Sumarið komið og ferðadagar hjá JK vörum eru byrjaðir. Við höfum tekið saman úrval af vinsælum ferðavörum til að gera ferðalagið þægilegra, einfaldara og skemmtilegra. Sjáðu tilboðin og úrvalið á jkvörur.is. JK vörur. Bæjarlind 1-3.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
4: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
6: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hafin. Bóði Heineken 0,0% Sena Live.
7: Taktu þátt í happatöruleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöruna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
8: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
11: Taco Tuesday. El Gringo Suðurlands Braut.
12: Kyljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.

0: minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Já, það er mikil spenna á landinu fyrir 12. ágúst þegar við fáum almyrkvan og sko, dagurinn í dag ansi merkilegur því að á þessum degi árið 1954 varð almyrkvi á sólu og sást við, já, best við suðurströnd Íslands. Varð þar myrkur í nokkra mínútur og skinu stjörnur á himni sem nótt. Næst mun almyrkvi sjást á Íslandi við vestuströndina þann 12. ágúst 2026. Það bara eftir rétt rúmlega mánuð og ég fór í smá rannsókn og vinnu og skoðaði hvernig morgunblaði fjallaði þennan viðburð þarna 1954 og ég ætla að byrja á deginu fyrir. Hérna stendur sólmyrkvin byrja klukkan 10.40 og líkur 13.15. Að horfa í sólina berum augum getur beinlínis skaðað augun, jafnvel svo að varanlegt mein hljótist af. En þarna verið að segja hvernig þetta allt saman fer fram þessi sólmyrkvi og hvar hann sést best og svo í morgunblaðinu 1. júli 1954 þá stendur hér á forsíðu stórkostlegasta náttúru fyrirbrigði síðan að Hekla gaus. Á skóasandi fjall myrkur yfir landið og stjörnur skinu og himni. Þeir sem sáu sólina almyrkvast í gær voru vitni að einu stórkostlegasta náttúru fyrirbæri sem augun getur að líta. Hádaginn fjall myrkur yfir landið, napur gjóstur nætti menn og skepnur og stjörnur skinur á himni eins og vetrar nóttu. Svona var þetta, já, 30. júní 1954 þegar við fengum, já, almyrkva hér á Íslandi og við erum að fara að fá þetta eftir rétt rúmlega mánuð 12. ágúst og já, ég var nú ekkit voða mikið að pæla í þessu en þetta eitthvað rosalegt þannig að maður þarf heldur betur að fara undirbúa sig

0: Tónlist er ótrúlega mikilvæg og í nýlegri könnun kom það fram að það sem svona já vekur upp góðar minningar fær mann til að brosa þegar maður lítur í baksýnisspegilinn það það oft tónlist að minnsta kosti tónlist á toppnum á þessum lista en í öðru sæti þetta kemur nokkuð óvart í öðru sæti á listanum yfir það sem já fær mann til að brosa og hugsa eitthvað gamalt og gott það að heyra öldugang það í öðru sæti á listanum og það að gera heldur betur stórkostlega hluti fyrir minnið okkar það að segja kom einhverjar góðar minningar upp þegar maður heyrir öldugang það að segja eftir tónlistinni
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Ný sending af sánum trefjar.is
3: Ætlarðu alltaf sólin í sumar?

0: skoðaðu úrvalið. Sjáumst í Sassi.
1: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
2: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
6: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
7: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
8: El Gringo Sutherland's Bread. Alvöru mexikóskur matur.
9: Sumarsprengja í netverslun Blöss. Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afsláttarkóða. Blöss, ævintýraheimur fullorðnu fólksins.

fórum helgina í Sorpu, tók eina ferð og fór í Hafnarfjörðinn á Breiðhellu og sá að þar búið að opna nýja verslun, þar sé að góði hirðirinn búin að opna verslun þar sem leggur sérstaka áherslu á framkvæmda efni, verkfæri, hurðar, vaska og ýmislegt fleira. Gott að vita það en talandi góða hirðirinn þá var ég að sjá hérna á vefsínu hjá þeim. Ansi skemmtilegan sapgrip sem til sölu frumbyggja tromma. Kostar ekki nema 3400 krónur en þetta handgerð frumbyggja tromma úr óunnu leðri og sýnur handmálaða mynd af Coco Pelli hinum góðsagna kenda kriplingi og flautuleikara og já, ef þú ert að leita þær af svona trommu, frumbyggja trommu, þá hann til að sjálfsögðin á góðihirðirinn.is ótrúlegustu hlutir þar

Og þá er komið að viðskiptatækifæri dagsins var að sjá hér inn á mbl.is að það hótel á Siglufirði til sölu, Hótel Siglunes, hótelið á sér ríka sögu, allt aftur til ársins 1934. Gisti mitt þarna á Siglunesi í vetur, dásamlegu staður og mér sýnist, hvað erum við að tala 490 milljónir, það bara, það að brjóta baukinn og

0: tonight.
1: Og þá komum við að kíkja á helstu fréttirnar. Og já, þetta helst á þessum ágæta þriðjudegi, helst á mbl.is. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú tvö umfangsmikil fíkniefnamál þar sem lagt var hald á samtals 177 kíló af fíkniefnum. 10 mann sitja í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknanna, en málin eru óskyld. Meir þetta á mbl.is. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir yfirlýsingar hvalvemdunar sinnans Pauls Watsons og áhafninar á skipi hans Bandero algjörlega ólíðandi. Og þá því hvaða afstöðu fólk beri til hvalveiða, þá sé það prinsippmál að íslensk stjórnvöld bregðist við slíkum hótunum af fullri hörku. Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mingting Mansjel, fer fram á að hún verði sýknuð af öllum þeim ákærum sem henn eru gefnar að sök í ákæru ákæruvaldsins, auk þess sem allur sakarkostnaður verði greiddur úr ríkissjóði. En Ming er ákær fyrir manndráp og brot í nánu sambandi vegna andláts dóttur sinnar. En hún er sögð hafa banað henni í samverknaði við eiginmann sinn á Edison Hotelinu í júní á síðasta ári. Sæbrautarstokkur einn af lykilforsendum fyrir borgarlínu og mun tryggja aukna af kastagetu fólksflutninga á leið austur og vestur á höfuðborgarsvæðinu og tengja ný uppbyggingarsvæði á Ártúnshöfða, Keldum og í Blikstaðalandi við samgöngukerfið. Þetta kemur fram í greinagerð deiliskipulags fyrir Sæbrautarstokk sem til kynningar í skipulagsgátt ásamt umhverfismati og opið fyrir umsagnir til 8. júlí. Og við endum þetta á Ísafirði en tveir frakkar sem voru staðnir að utanvega akstri á Emstruleið og undir Kötlu fyrir rúmri viku virðast vera komnir í Ísafjarðardjúp ef marka má myndir og umræður sem hafa skapast í Facebook-hópnum Bakland ferðaþjónustunnar. En þar birtir eitt mynd af Land Rover bíl sem virðist vera svo sami og ekið var utan vega á hálendi Íslands og segir hann vera í Ísafjarðardjúpi. Meir þetta á mbl.is. Hórbæring kemur þér heim alla virkadag.

0: í það að baða bílinn eitthvað á næstunni þá mæli ég með nýju þvottastöðinni umhverfisvænu þvottastöðinni í Hafnarfirði á Dalshrauni í sama húsi og Erbjarúm þessi þvottastöð heitir Skín og þetta allt mjög einfalt hjá Skín þú bara nærði appið Skín og Bón sem já í öllum app verslunum og þar bara setur inn allar upplýsingar borgar og rennur svo bílnum í gegn allt mjög einfalt og ef þú sækir appið þá færðu 50% afslátt af fyrsta þvotti hvorki meirinni minna
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég heiti Júli Heiðar
4: Hæ hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn. Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Ert þú að skipuleggja bæjarhátíð? Kastalara leiktækjalega býður upp á hoppukastala, tíolítæki, teyjuhopp og fleira fyrir stórviðburði. Kastalara leiktækjalega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
1: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
0: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS. Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos, Mexican Fiesta.
3: Útsalan er hafin í Marco Polo kringlunni og á marcopolo.is. Frábært úrval af sumarfatnaði. Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
4: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
5: Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafirri. Spilavinir.is.
6: Okkar meyjar, okkar peyjar. Okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix Veitingahús.is.

það voru rosalegir leikir á HM í knattspyrnu í gær. Brasilía komst í 16 liða úrslitin, Paraguay og auðvitað Marokkó í nótt. Ég ennþá pínu sippin, horfði á þann leik Holland-Marokkó, kláraðist rétt fyrir fjögur, fóruð út í framlíkingu og vítaspyrnukeppni og þessi veisla heldur áfram í dag, kvöld og í nótt. Fyrsti leiku dagsins er Fílabeinsströndin Noregur, hefst núna eftir rétt rúmlega klukkutíma, klukkan 5, svo klukkan 9 í kvöld Frakkland-Svíþjóð og síðasti leikur dagsins eða næturinnar er svo Mexíkó-Ekvador, en Mexíkó einmitt mitt lið í keppninni, þannig að allir maður láti sig ekki hafa það, vaka aftur í nótt, það bara svo leins.

0: Já, eru margir Íslendingar á faraldsfæti um þessar mundir og ég sá hérna að var verið að skoða það hvað eru svona helsti kostnaðurinn sem kemur fólki á óvart þegar það á ferðalögum og fara á toppnum þegar maður að skipta peningum því að fyrirtækin sem að skipta peningum til dæmis evrum í pund eða eitthvað slíkt taka ótrúlega mikið fyrir það að skipta peningunum og þetta á toppnum á þessum ágæta lista í öðru sæti símakostnaður því að stundum þá ekki einhvers konar samkomulag milli landa þannig að maður færi alveg ansi huggulegan kostnað á sig þegar maður kemur heim símakostnað og svo það þessir city tax eða borgara skattar sem eru orðnir ansi víða gistinátta skattar og svo framvegis þeir eru alltaf að hækka og ég var nú bara í Barcelona í aprílmánuð og þar eru heldur betur þessir gistinátta skattar búin að hækka töluvert
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur Dótabúð Íþróttafólksins
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
6: Fjórhjóladrifin Volkswagen ID.7 GTX nú á einstöku tilboðsverði. Kíktu við og reynslu aktu. Hekla.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is
8: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
9: It's oh so quiet.
10: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan. Inni ævintýri.
11: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
12: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
14: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Já, K100 með þér á þriðju degi síðasti dagur júnímánaðar. Og það var einmitt á þessum degi 1954 að almyrkvi sást á sólu hér á Íslandi og það varð allt vitlaust. Fórum í gegnum þetta í nostalgíunni sem þú getur, heyrt ef þú mistir að því inn á vefsíðin okkar, k100.is. Dittist þetta í almyrkvan sem verður hvað 12. ágúst og eftir að fara lesið þetta hvernig þetta var hérna 1954 þá ég að verða alltaf spenntar og spenntari fyrir þessu. Maður þarf að

það er fátt skemmtilegra en að ferðast okkar dásamlega land og hér eftir augnablik ætla ég mitt að kynna fyrir þér já, einhvern stað á Íslandi, ég ætla að koma nokkrar vísbendingar og ef þú ert með það á hreinu hvaða stað á Íslandi ég að tala þá dettur þú heldur betur í lukkupottin því að ég hérna með gjafabréf frá tapasbarnum 10.000 króna gjafabréf sem má nú heldur betur nota í eitt gott partí dásamlegt að fara á tapasbarinn en já, hver er staðurinn hér á K100?

0: 51 11 11 og já, ég ætla að koma með nokkrar vísbendingar og það þitt að átta þig á hvaða stað á landinu ég að tala Dásamlegur staður get ég sagt þér. Það fyrsta vísbending. Herðu, vísbending númer 2. Tíma leit allt út fyrir það að þetta yrði jafnvel höfuðborg Íslands. Það bara svoleiðis. Elsta húsið í bænum held ég alveg örugglega elsta varðveitta timburhús á landinu. Það bara svoleiðis. Það ekki sundlaug á þessum stað. Það hrútavinafélag á þessum stað og það var hátíð á þessum stað helgina og meðal annars var boðið upp á sýningu frá slökkviliðinu og Bollywood dans og þessi hátíð helgina hófst á kílókeppni sem mér finnst alveg geggjað. Nú samkvæmt símaskránni einn eldsmiður búsettur á þessum stað og nú bara stóra spurningin einhver með það á hreinu hvaða stað á Íslandi ég að tala Allavanna og komnar hér, 6, jafnvel 7 ef að vísbendinginum að það sé dásanlega staður sé líka gild og ekki bara vaða í síman og sjá bara hver á línunni K100, góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Góðan dag, hver á línunni?
1: Guðmundur, heiti ég
0: Guðmundur, hvernig líður þér í dag, Guðmundur?
1: Ríkalega vel
0: Er það ekki?
1: Já, jú
0: Herðu, ertu með svarið?
1: Herðu, þetta Eyrarbakki
0: Já, það alveg hárrétt hjá þér. Þetta svo sannarlega Eyrarbakki. Hvernig, hvað kom þér á sporið?
1: Ég bara eyrbekkingur í húð og hár.
0: Já, þetta líst mér á, maður. Og var þetta, ertu búið?
1: Veit hvenær talað minn bæ.
0: Já, þú hringdir alveg leið, ég ránaði með þig.
1: Já.
0: Og hvað erum að tala ertu búin að vera búsettur þar alla tíð eða?
1: Já.
0: Já. Og þú varst hann væntanlega á Jónsmessu hátíðin helgina?
1: Já, ég kíkti á það,
0: Ekki? Ertu kannski líka í hrútavinafélaginu Örvari eða?
1: Nei, afið minni þar.
0: Afið minni þar?
1: Já.
0: Það lýst mér vel á. Heyrðu, og Eyrarbakki, þetta dásanlegur staður?
1: Já, nafli alheimsins.
0: Það bara svo leis. Það muna nú bara alls ekki miklu að þetta yrði hvorki meirinni minna en höfuðborg Íslands.
1: Nei, sem betur verð.
0: Slöppuði Herðu Guðmundur, þú getur bara kíkt í heimsótt til okkar hingað í hádegismóa einhvern tímann milli 8 og 6 á virkum degi og það gjafabæri frá tapasbarnum sem býður þín
1: Æ, sjálfur, takk fyrir það
0: Það ekki, bara takk fyrir að hringja og bestu kveðjur á Eyrarbakka
1: Takk sem við leiðis
0: Allt í vilnaði, bye bye Já, þetta var svo sannarlega staður dagsins Eyrarbakki, dása

0: Já, það er nú einhvern veginn þannig að það er stundum erfið skref að skella sér í ræktina. En sko, eftir að ég sá viðtal í gær við hann Guðmund Einarsson í fréttum sjónvarpsins, Magnús Hlynur að sjálfsögðu með þessa frétt, en það var sérst viðtal við Guðmund Einarsson sem fættur 25. desember 1924. Hann sérst 101 árs og hann fer sérst fjóri sinnum í viku í ræktina. Já, þetta er hægt sem sagt.
1: Ég fer hérna mótnana, ég ræktinni hérna í tækinn. Og svo út að ganga þegar gott er veður.
2: Og þetta heldur þeir í góðu formi?
1: Já, ég held að ég er náttúrulega, ég er svona fenn fyrir því að ég er orðin eldri. En ég reyna að gera eins og ég get að hreyfa mig. Ég held að það sé alveg stóra, mikið atriði og að hreyfa sig.
0: Sagði Guðmundur Einarsson, 101 árs og fer í ræktina, fekk í 5 sinnum viku, 4 sinnum viku og vá, fer líka út að ganga þegar það gott veður. Þetta er akkurat eins og ég vill vera, 101 árs og já, fyrst að hann getur farið í ræktina 4 sinnum viku þá get ég það líka. Það er bara svoleiðis, ég verð að fara að standa mig betur.

Þriðjudegi villum að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta er helst á mbl.is. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir afar óheppilegt að nöfn einstaklinga sem tengjast virkri rannsókn hjá embætti héraðssaksóknara hafi birst fyrir slysni í kynningamyndbandi ísraelsk tæknifyrirtækis þar sem fjallað var störf embættisins. Málið hefur verið tekið til skoðunar af persónuvernd en Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, hefur nú sagt að myndbandinu hafi verið eitt þegar að gagnaleikinn komst upp. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsaka nú tvö umfangsmikil fíkniefnamál þar sem lagt var halda á samtals 177 kíló af fíkniefnum. 10 mann sitja í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknanna en málin eru óskyld. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur staðfest ákvörðun Landhelgisgæslu Íslands að meina lúxusnekkjunni La Dacia að koma til hafnar á Akureyri í mars á þessu ári. Dómur þess efnis féll í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun eftir að Tinkoff fjölskyldan með Ólag Tinkoff í farabroti stemdi íslenska ríkinu vegna hafnabannsins. Nú nýir eigendur húsnæðisins sem hýsti Kjötborg við Ásvallagötu fengu lyklana afhenta í gær og markar það formlegt upp af nýs kafla á þessum rótgróna stað í Vesturbænum. Greint var frá því nýverið að hópur fjárfesta og þjóðþekktra einstaklinga hefði fest kaup á húsnæðinu með það að markmiði opna þar nýtt kaffihús. Nú félag íslenskra hljómlistamanna og systur félag þess á Norðurlöndum hafa sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem lýst yfir þungum áhyggjum af auknu samstarfi plötuútgefenda við gervigreindar fyrirtæki og stafrænar tónlistarveitur. Félögin segja þróunna eiga sér stað án samþykkis þeirra tónlistamanna sem verk og flutningur byggja á. Meir þetta á mbl.is. Þórbæring kemur þér heim alla virka daga.

enda fjölmargir Íslendingar sem vinna þessa venjulegu skrifstofuvinnu 9-5 og það eru þetta búið að rannsaka það í þaula hversu mikinn tíma á dag fólk svona venjulega vinnur þú veist bara virkilega að vinna vinnuna sína og það ja niðurstaðan 2 klukkutímar og 53 mínútur hinn tíminn já, hann fer til dæmis í fundi tölvupósta og allskins trublanir þannig að meðal skrifstofumaður eða kona að vinna 2 klukkutíma og 53 mínútur á dag þú veist, actually vinna þetta á, já, maður kannski bjóst við aðeins meira en já, já Þór Bæring

0: Andrea Petri. Þór Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: eða betri.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
2: Djöfull ertu flottur í þessum royal búðing.
3: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
4: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
11: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
12: It's oh so quiet.
13: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
14: Upplifðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
15: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
16: Útilegudagar í Fjallakofan. 20% afsláttur af útilegubúnaði. Sjáumst í Fjallakofanum, Hallarmúla 2.
17: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
18: Ísland hlustar á K100.

0: þá er komið að því að skoða hvað er hægt að gera á þessum síðasta degi júnímánaðar.
1: Hvað er að gerast í dag?
0: Má ég nú sjá, hvar eigum að byrja? Huginn ennþá þarna. Herðu, það er opið hús í Vogaskóla, það er verið að kynna Sæbrautarstokk, opnaði núna klukkan 16.30, opið til 6 fyrir þá sem vilja skoða þetta betur. Skóarsöngurinn, Forest Song, ukrainískur úrvalsballett í hörpu, þetta er í kvöld klukkan 7, gardparti á Hrísategi 21, tónlist, pilsur og ljós í hjarta, þetta er klukkan 19.30, mikið stuð, mikið gaman. Herðu, leikhópurinn Lotta er í Vestmanneyjum í kvöld eða í dag, það er á Stakkagerðistúni klukkan 5. Slitnir drengir, írskir dagar, það er bara partí. Tónleikar á hafnarsvæðinu, bara í kvöld, hvorki meirinu minna, byrjar klukkan 8. Á, þetta, þessi veisla á Akranesi er bara hefjast. Heyrðu í 12 tónum í kvöld, Rakur, fjórir sveitastrákar, hlustunapartí, byrjar klukkan 8 í kvöld. Og svo er það La Hain í Ísafjarðabíó í kvöld klukkan 8. Nú, Volvo klúburinn á Íslandi er með sitt árlega sumargrill. Þetta er í grillskýlinu Gufunesbæ í Grafavogi. Pilsur, gos og meðlæti fyrir félagsmenn, höfum það alveg á hreinu. Herðu, svo er hjólreiðadeild Breiðabliks að halda upp á 10 ára afmæli sitt í kvöld. Eru með partí núna við Smáran, hefst klukkan 18.30 og svo röntgen í kvöld, Kísu Pubquiz. Það er allt til, maður. Herðu, í sportinu, einn leikur á dagskrá í annar deild Karla, Haukar, Kári í Hafnarfirðinum klukkan 19.15 og svo er HM, það er Fílabeinsströndin Noregur núna klukkan 5, Frakkland, Svíþjóð klukkan 9 og Mexíkó, Ekvador klukkan 1 í nótt.
1: Hvað er að

Og þá er það stóra spurning dagsins, hversu oft skiptir um kottaver? Já, skiptir um á rúminu, ég var að sjá hérna, þetta eiginlega skuggalegt að sko, kottaver eru í flestum tilfellum miklu skítugri og með meiri pöddur og bakteríur en nokkuð tíman klósett seta, hafðu það í huga, þannig að já, við þurfum að skipta ofta.

0: morgun er 1. júlí og þá ætlum við hér á K100 að byrja að gefa ferðatösku K100 en í ferðatöskunni er ýmislegt get ég sagt þér hægt að fá allar upplýsingar um það inn á Facebook síðun okkar og Instagram en ég veit það að Ísland vaknar verður með tösku og allra gefa í beinni útsendingu í fyrramáli þannig andilega fylgist með
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Nýhá, kínvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is

0: íslenskar aðstæður.
1: Sykurlaust 7-Up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up pink.
2: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersimi við þjóðveginn. Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Og hvenær lendiði? Já, ég sæki ykkur bara upp á völl eða sem til Siggu. Við ættum alveg að ná því árum við mætum til vinnu.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
5: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut.
8: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
9: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og Lindex.is.
11: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
12: Á leiðin í ferðalag? Þá heppnin með þér því nú eru ferðadagar hjá JK Vörum þar sem þú getur gert frábær kaup. Töskur, ferðaviftur, ferðahleðstur og margt fleira til að auðvelda þér ferðalagið. Útsalan núna. JK Vörur. Bæjalind 1-3. JKVörur.is.

ferðatösku en ég veit það að Ísland vaknar mun gefa ferðatösku á morgun og við munum gefa ferðatöskur tvær á dag, miðvikudag, fimmtudag og föstudag og það ýmislegt góðgæti get ég sagt þér í þessari ágætu ferðatösku. Kemur

það er þetta í gangi núna HM í knattspyrnu og milli leikja í gærkvöldi og í nótt var ég að dunda mér við það að setja saman lið tónlistamanna, íslenskra tónlistamanna sem gætu, já, við setti saman sem sagt lið og ég ætla að fara yfir þetta lið hér eftir smástund. Tónlistamenn sem eru sömuleiðis sprækir í fótboltanum og væru frábærir fulltrúar. Ef það væri fótboltalið, tónlistamanna sem keftu á HM, þá væri þetta lið Íslands. Kíkjum á þetta eftir smástund.

eins og ég nefndi hér áðan, þá var ég aðeins að leika mér milli leikja í gærkvöldi og í nótt að setja saman lið tónlistamanna sem myndu ef að það væri HM tónlistamanna í knattspyrnu þetta yrði liðið okkar, liðið sem við myndum senda í keppnina ég fór í nokkuð mikla rannsóknuvinnu til að athuga hversu góðir knattspyrnumenn þetta ágæta tónlistafólk Og þetta niðurstaðan. Hér kemur 11 manna liðið sem væri okkar lið á HM tónlistamanna í knattspyrnu. Byrjum í markinu en þar ætla ég að setja Helga Björns. Hann var sprækur knattspyrnumaður og enn kannski ekki alveg eins hraður eins og hann var á árum áður og því setja hann í markið. Hann eins og klettur þar. Nú ég ætla að setja Kristmund Axel í vinstri bak. Hann þetta mikill fjölnismaður og já, ég held að hann myndi tækla þessa stöðu mjög vel. Jón Jónsson, hann að sjálfsögðu í hægri bak, hefur þetta spilað með FH, ansi sprækur. Nú í miðverðinum, alltaf ég hafa tvo jaxla, annars vegar Bubba Mortens, hann bara svo hraustur á vel við, og svo Eirík Hauksson. En þegar ég var ungur, þá var ég að spila fótbolta með honum og hann sprækur, get ég sagt þér. Þannig að Bubbi Mortens og Eiríkur Hauksson saman í miðverðinum. Nú ég ætla að setja Friðrik Dór á hægri kantinn, þannig að hann og Jón bróður hans verða hann hægra megin alveg í banastuði. Nú ég ætla að setja Pretty Boy Choco Patrick á vinstri kantinn. Hann var sömuleiðis ansi sprækur í fótboltanum á sínum yngri árum. Bróður hans, Ísak, FH-ingur, einmitt að spila hjá IR núna og að gera flotta hluti. Nú Steppi Jak og Jökulli Kaleo, ég ætla að setja þá á miðjuna og svo frammi verða annars vegar Freymur og GDRN. Ég held að þetta sé stórkostlegt lið, þetta HM lið okkar Íslendinga ef tónlistamenn væru með HM í knattspyrnu þá væri þetta okkar lið og sko, ég setti líka saman nokkra á bekkin og það eru allt menn sem eru að spila fótbolta fyrst og fremst Eyþór Völler, Gummi Tóta, Logi Tómasar og Kristall Máni þeir yrðu á bekknum ég veit

sáttur með niðurstöðuna þetta fótboltalið tónlistamanna en allavega, heyrðu, ég var að sjá hérna vefsíðu sem vakti athygli mína lénið.is en þarna hægt að sjá hvaða lén á Íslandi eru til sölu og það eru mörg voða fín lén þarna og það sem dýrast, sýnist mér svona í fljótu bragði, lénið people.is Það sett á það 15 milljónir lámars tilboð. Það sem þetta gera tilboð í lén þarna. Það líka að kaupa tjald.is á 700.000, dogs.is á 500.000, 19.is á 2.5 milljón. Já, það alls konar lén hér til sölu, aliexpress.is, hægt að gera tilboð í það. Hvað meira hérna? Asia.is, getur keypt það á 3 milljónir. Augu.is, það kostar 1 milljón. Betriheilsa.is, 500.000. Blackfriday.is, 5 milljónir. Buyandsell.is, 10 milljónir. Já, menn eru heldur betur bjartsýnir en allavega ef þú ert að leita af góðu léni og tilbúin að borga fyrir það, þá þau ansi mörg til sölu inn á þessari vefsíðu lénið.is. Hvað þetta meira? Kreditkarts.is 7 milljónir, hvaða? Já, já, já, það alls konar lén hérna, gaman að renna í gegnum þetta. Já.

0: veðurfræðingar voru nú eitthvað að hóta leiðilegu veðri þessa vikuna hér á suðvesturhorni landsins en þetta hefur nú allt í lagi, verið allt í lagi í dag hér.
1: Hvernig er veðrið?
0: En hvernig er morgundagurinn? Mænu sjá hér í höfuborginni klukkan 9 í fyrramálið allskýjað og 11 stiga hiti og ég sé, já, annað kvöld á eitthvað að rigna sýnist mér annars bara ágætis veður á Selfossan ágrinni klukkan 9 í fyrramálið 10 stiga hiti og lítilsáttar rigning 9 í Vestmanneyjum og lítilsáttar rigning 11 stiga á Kirkjubæjarklaustri og Höfn og lítilsáttar rigning 13 stiga á Egilsstöðum og léttskýjað 14 stig á Húsavík og lítilsáttarrigning, 13 á Akureyri og allskýjað, 12 stig á Siglufirði og skýjað, 11 stig í Bolungarvík og Ísafirði og léttskýjað og 10 gráður og allskýjað í Stykkishólmi og svona þegar að líður á daginn á nú að rigna hér á Suðurlandi sérstaklega og jafnvel fyrir austan, þannig að já, ansi víða rigning að minnsta kosti annað kvöld en við eigum nú að sleppa, ég þarf nefnilega að slá blettinn. Spurning hvort ég hringi í þá hjá Garlist og fáið þá til að bjarga mér á morgun.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: það verður skemmtilegur viðburður í kvöld á Hrísategi 21 í Reykjavík, Garðparti. Tónlist, pilsur og ljós í hjarta, en þetta er hátíð sem hefst klukkan 19.30, þar sé að þá opnar garðurinn, en þar ætlar fólk að eiga notalega kvöldstund saman í tilefni Jónsmessu og sólstöðu, en á pallinum munu koma fram hljómsveitin sérfræðingar að sunnan, tindatríuð og Guðrún Árný ætlar að láta hverfið syngja saman. Það verður því bæði kraftur, gleði og söngur í loftunni, svona kvöld sem var mætir með bros og vör og fer með eitthvað slíkt í hjartanu, en það verður búið upp á grillaðar pilsur og já allt framlag tónlistafólks og annara sem koma fram á kvöldinu er gefið af hlýhug, en á staðnum verður posi frá ljósinu þar sem gestum gefst kostur á að styrkja þetta mikilvæga starf. Þetta sem sagt á Hrísategi 21 í kvöld og eins og áður segir hefst klukkan 19.30 fyrir ykkur sem viljið skella ykkur í smá, já, garðparti af bestu gerð.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Khan Selma Björs Birnir Retro Starson GTRN og Páll Óskar Miðasala á kóteletan.is
3: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
6: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
7: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
8: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúlu ís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
10: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
11: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
13: Áttu eftir að sjá André Ríu. Áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneflana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
14: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
15: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
16: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
17: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.

Já, nú er það stóra spurningin, hvað á að vera í matinn í kvöld? Bara sjá hérna, vinsælasti réttur hjá fólki á þriðjudögum, samkvæmt þessari rannsókn, já, er spaghetti bolognese. Í öðru sæti er svo pizza, þannig að ef þú ert ekki búin að ákveða því hvað á að vera í matinn í kvöld, þá er þetta allavega tveir kostir sem eru þeir vinsælastu í Íslandi þegar að kemur að mat á þriðjudagskvöldi. Það er verið að skoða og rannsaka ótrúlegustu hluti og já, það er nú alveg til í spaghetti bolognese. Það ekki bara málið í kvöld? Hljómar það bara ekki eins og gott

0: það er hann Heiðar Austmann sem ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni verður með nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 eins og venjulega á þriðjudags kvöldum Ég heiti Þór, ætla að segja þetta gott í bili Góða stundir
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Hvað sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
4: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
0: Miðbær Selfoss er

0: fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Komin í bíó.
2: Your powers are going to start kicking in right about now.
3: This does not look like this is going to end well for you guys.
4: Supergirl er komin í bíó.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Nýjar undir og sundfattalínur frá Punag í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
7: Volkswagen ID.7 GTX er fjórhjóladrifin með alltaf 560 km drægni á rafmagni. Nú á sértilboði. Hekla.
8: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
9: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
10: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
11: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
12: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
13: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
14: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Kyrðin, frelsið, ferðalagið, leiguhýsi

er þriðjudagurinn. Þriðjudagurinn 30. júní meiri sjá. Síðasti dagur júnímánaðar að kveldi komin. Þetta er dagur sem kemur aldrei aftur. Og við erum á leiðin inn í júlí. Fyrsti júlí á morgun. Wow, geggjað. Við ætlum að vera saman þú og ég til klukkan 10 í kvöld og haka saman í gleðinni á þriðjudagskvöldi eins og áður sagði. Íslensk tónlist á sínu stað klukkan 19.30 í samstarfið Hofland Eatery. Arthur og Bjarki eiga lag kvöldsins.

með öllu inn í herbergi á heimavistinn hans þegar hann var í mentaskóla. Mike Posner heitir hann og lagið er Cooler Than Me á K100. Fór hæst í sjötta sætið á Billboard Hot 100 listanum og var eitt af tveimur lögum frá Mike Posner sem að urðu alveg fáralega vinsæll í þessum top 40 heimi á útastöðunum þar að segja. Heyrðu, þá er það PBT hér næst.

0: Nicki Minaj og heldur betur stert lag frá henni svona til þess að lansa sínum tónlistarferli á sínu tíma en hún hefur heldur betur tekið uppeyju í tónlistinni. Hún ekkert að gefa út svona tónlist lengur en hún miklu meira bara í rappinu. En nýjasta Jackass myndin auðvitað komin í bíó og fjölmargir íslendingar sem eru nú þegar búnir að sjá nýjastu myndina en það var viðtal við Johnny Knoxville í Interview Magazine og þar hann spurður út í hvaða mynd Jackass mynd væri besta myndin að hans mati og það ekki auðvelt að gera upp á milli fimm Jackass mynda en Johnny Knoxville segir hins vegar að Jackass myndin sem er númer 2 sem kom út árið 2006 það sé besta myndin í seríinni og hann segir bara ég held að önnur myndin sé okkar besta þá var hegðun okkar allra algjörlega sú versta segir Knoxville og bætir við að flestir aðdáendur virðist vera sammála þeirri niðurstöðu þó að hver mynd sé sérstök á sinn hátt sé það einmitt önnur myndin sem að flestir nefni þegar að spurt er hver sú besta sé Knoxville rifjar einnig upp að hann hafi verið nánast óstöðvandi á meðan að tökur stóðu yfir hann hafi mætt fyrstur á tökustað á hverjum degi farið síðastur heim og jafnvel verið með myndatökumann með sér helgar til að fanga nýju uppátæki Hann segir að samstarfsfólk sitt hafi á endanum þurft að grípa inn í og sannfaranum að hæja aðeins á sér. En myndin Jackass 5 sem eru svo ofisæði komin í bíó, hún verður svo síðasta í seríunni. Knoxville segir að nú sé rétti tíminn til að ljúka þessum kafla.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið. Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Komin í bíó.
4: Your powers are going to start kicking in right about now.
5: This does not look like this is going to end well for you guys.
6: Supergirl komin í bíó.
7: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, hotnagörðum eða pantaðu á stát.is.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
10: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði, 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig, landsmót.is.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
12: Utsala, Utsala, IKEA.
13: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
14: Fullt hús af nýjum vörum, sundföt, náttföt, aðhaldsfatnaður og fleira. Endilega kíktu til okkar á Dalveg 30 eða sassi.is. Sjáumst í Sassi.

Gómez og lagið Calm Down og það á þriðjudagskvöld ég minni á nýja íslenska tónlist klukkan 19.30 í kvöld Arthur og Bjarki með Sumarsmell lag sem að heiti líka Sumarnótt og þeir að segja okkur allt lagið hérna rétt á eftir ekki missa nýri íslenskari tónlist

Ég sá konu á Facebook, sín eigin Facebook síðu vera að spyrja fólk út í hvernig þeim finnst vera nýja þjóðatjálagi vera. Þessi kona er annarkvort ættu frá eigi með að pýrðar eða eitthvað svo leys. Var bara að spyrja hvernig finnst fólk í lagið og svona almennt talið voru aðeilar mjög bara ánægðir með þjóðatjálagið í ár. Einhver komu nú inn á það að þetta sé nú ekki beint svona hefðbundið þjóðatjálag og það geti nú alveg verið sammála. En það líka, já, ekki dendilega þurfa öll lög að vera eitthvað svona hefðbundin þjóðatjálög. Það má alveg breyta út af vananum og gera eitthvað öðruvísi og mér finnst að það hafa hefnast bara býsna vel. Ég verð að segja það. Tveir flugeldar heitir lagið, herra Netusmjör og Birgitta Haugdal hérna á K100.

0: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til

0: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportur, við höldum með þér. Sportur.is Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Dátt.is Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Sumarsprengja í netverslun Blöss. Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afsláttarkóða. Blöss, ævintýraheimur fullorðnu fólksins.

tæpan hálftíma það fáið síðasta íslenska lagið, nýja íslenska lagið í þessum mánuði en auðvitað síðasti dagur mánuðarins í dag Arthur og Bjarki eiga lagið sem eftir tæpan hálftíma það lag sem heitir Sumarnótt og munu þeir leið okkur í allan sannleikarnum þá lag hérna rétt á eftir ný íslensk tónlist alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum

Destiny Hope Cyrus. Hún var svo brosmild þegar hún var krakki þannig hún fekk viðnefnið Smiley sem að breytti síðan bara yfir í Miley. Og það er sviðsnafnennar í dag. Miley Cyrus og lagið er Flowers á K100. Styttist í nýja íslenska tónlist sem er eftir nokkrar mínútur. Arthur og Bjarki eiga lagkvöldsins.

0: Hörkunýtt lag frá MC Gauta og KK. Lagið 1000 fleiri ár á K100.
1: Íslensk tónlist á

0: Hér fær tónlistafólk tækifæri til þess að koma sínum lögum á framfæri. Fær hér, já, innan gæsalappa platform til þess að leifa hlustundum K100 að heyra það sem að þau eru búin að vera að vinna að. En þetta er mjög einfalt, þú fær bara inn á k100.is ef þú ert með lag sem þið langar til að koma framfæri. Ef þú vilt vera í þessum sporum, þá færðu inn á k100.is og finnur þar flipan íslensk tónlist og fylgir öllum helstu fyrirmælum og sendir lagið bara beint inn á borð til mín. En hér erum við komið með bara eitt stykki sumarsmell frá Arthuri og Bjarka sem eru tónlistamenn og jafnframt trúbadórar sem að hafa verið að spila út alla trissur í alls konar veislum og uppákomum og eru komnir í það að gefa út sína eigin tónlist og þetta er fyrsta lagið sem við heyrum frá þeim lag sem að heitir Sumarnótt og ég ætla bara að gefa Bjarka orðið.
1: Íslensk tónlist á K100

0: Hæ, hæ, þetta er Bjarki Sig, annar helmingur duetsins Arthur og Bjarki. Við vorum að gefa út lagi Sumanótt sem er svona gítarpopp með smá country áhrifum. Lagið er samið af okkur Arthur í saminningu og erum íslensku sumanóttina sem er björt og falleg og alls konar ævintýri sem þar geta gerst. Lagið er tekið upp og hljóðblandað af Jóhannes Ágústi Sigurjónssyni. Og já, við vonum bara að þið njótið og hafið gaman að því að hlusta. Takk fyrir það.
1: Ný íslensk tónlist á K

0: tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Eatery, ævintýralegu veitingastaður í Hveragerði.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Sporthúsið. It's oh so quiet.
2: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
3: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudag.
6: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.

8:03, lag sem að heitir Midnight City á K100, og mistur af nýja íslenska laginu sem að ég var að kynna einn áan með Arthóri og Bjarka. Þá mun ég henda því strax inn á K100.is bara leið og klukkan slær 10 í kvöld þegar þátturinn minn búinn. En hér næst yfir í Olivia Dean, So Easy.

0: hér sem að ræða vinsælasta samstarfið milli David Guetta og Sia. Lagið Titanium og það á þriðjudags kvöldi. Takk fyrir að hlusta kærlega og hækka með mér í gleðinni á þriðjudegjum. Heiðar Austmann er ég, verður saman til tíu.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfið við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristín Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tæknin svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með Helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða þessu upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara lítið.
2: Hætti í smá stuðum.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
3: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafé.
5: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut.
3: Upplýðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
6: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
7: Nei.
6: Frábært, ég var að spái hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
7: Já, ok.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
3: Útulegu dagar í fjallakofanum. 20% afsláttur. Kíktu við og fyndu allt fyrir ferðalagið á

Klassík á K100, Shaggy og lagið It Wasn't Me. Og það á þriðjudagskvöldi veðri í dag, búið alveg hreint ágætt, svona 10, 11, 12 gráður sem er búin að vera í dag hér í Reykjavík, en þú veist, þetta ekki til að rópa húrra, hefur þannig. En það smá rigning í kortunum í kvöld. Mér sýnist á öllu svona eftir klukka 9 að þetta kom eitthvað smottir í 0,1 upp í 0,5 millimetra af rigningu sem ekki neitt. Það svona eins og okkur sé að frussa á því bara. Eða þú veist, tala þannig við því að svona pínu, já, bara eins og hnerri eða eitthvað skilju.

Ég var alltaf gaman að því að læra eitthvað nýtt fræga fólki sem maður dýrkar og dáir og fólk sem maður kannski búin að fylgjast með í ára raðir og maður læra eitthvað nýtt það þá finnst mér það persónulega mjög svo skemmtilegt og ég einna með nokkrar staðreyndir nokkra fræga aðila sem ég langar til að deila með þér eftir smá stund

0: Ágúst og Una Torfa leiða saman hesta sína hér, lagið inn í síðustu nóttina, bara takk fyrir mig, segi ég nú bara. Ótrúlega flott lag og einmitt bæði Ágúst og Una Torfa að gera mjög gott mót. Ágúst að í fyrsta skipti að fara að stýra brekkusöngum á þjóðatíð núna í ár og það verður örgla brjálaðislega skemmtilega lífsverðinsla fyrir hann, ég get ekki trúa öðru. En nokkra staðreyndir marga fræga aðila sem að við höfum fylgst með í gegnum tíðina eins og til dæmis Christopher Walken, þú manst þetta er þeim góðsagnakenda leikara. Hann hefur nælt sér til dæmis í Óskarsvölun fyrir leiksin. En hann heiti einu sumri það sem hann var að vinna sem ljónatemjari í sirkus þegar hann var aðeins 16 ára gamall. Þá var hann bara í því að temja ljón, takk fyrir. Nú, Christian Bale, hann lék svo eftirminnilega í myndinni American Psycho, þar sem hann lék Patrick Bateman. En leikstjóri myndarinnar sem heitir Mary Harron, hún sagði að til þess að verða svona ótrúlega geðsjúkur í þessu hlutverki og náði sem best, þá hafi Christian Bale gert sitt besta til þess að herma eftir Tom Cruise. Og hvað það er eitthvað svona skrítið. Nicolas Cage, hann hefur náttúrulega alltaf verið þekktur fyrir að vera svolítið skrítinn og þegar hann var badn þá var hann svo 100% sannfærður það að hann væri geimvera og hann varð alveg bara steinhissa þegar hann fekk það fréttir frá lækninu sínu þegar hann var krakki. Læknina sagði hann væri bara fullkomlega eðlilegur og öll líffærin í honum væri bara mannleg og eðlileg og hann bara fekk lost því að hann átti vona því að hann væri geimvera. Þetta eru bara nokkar staðrendir fræga fólki sem við höfum fylgst með í gegnum tíðina og það eru aðdeklisverðar.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auðlýsingaskiltin eða fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég hann.

0: getur unnið glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Komin í bíó.
3: Your powers are going to start kicking in right about now.
4: This does not look like this is going to end well for you guys.
5: Supergirl komin í bíó.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og

Gerri Miley Cyrus sem að já, kom inn á eyðileggingakúlu eða reyndar segir hún aðeins eins og hún var skotin í hafi komið eins og eyðileggingakúla Wrecking Ball hér á K100 en hvernig ert þú með að nota almenningsklósett? Ég veit einn aðila sem að vill ekki sjá það að fara á klósettið á almenningssalerni og hann alls ekki einn það því að þrýra hverjum tíu, sakkvart nýri könnun hafa engan áhuga því að nýta sér almenningssalerni vilja frekar bara halda í sér eða bara þess vegna gera í buxurnar frekar heldur en að fara á almenningsklósett 30% hreinlega neita að nota slíkt Hvað þú í þessu máli?

0: fyrir að hlusta um, það þriðju dagur í dag, bara ef það eitthvað farið fram í aður, en þessi þriðju dagur reyndar síðasti dagurinn í júnímánuði sömuleiðis. Nú, hellingur að vera næstu helgi til að mynda það lopapeysan á Akranesi og K100 með nokkra miða til þess að gefa, þú getur farið inn á Facebook síðun okkar til að reyna að næla í miða.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Miðbær Selfoss

0: ár. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is.

Þá hveti ég til þess að kíkja á skemmtilegan leikja okkur sem er í gangi inn á K100.is. Það er drauma afmælið með K100 og okkar samstarfs aðilum. Af hverju ekki að láta sjá aðeins barnaafmælið bara fyrir sig og létta aðeins undir með þér? Ef það þitt nafn er dregið út úr potturum eða þú skráðið í leikinn og við draugum þig út, þá færð þú gjafabréf upp á Hoppi Kastala eða aðra afþreyingu frá kastalar.is. Það er bara mætt með það á svæði til þín. Þú fær kleinur hringi frá Don's Donuts sem leiðis gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaði köku frá Tertu Galleríi Millunar, fullt af Prins Pólói, fullt af sælgæti frá Góu og svo mætir ísbíllinn á svæði líka. Þetta er heljarnar baki maður.

mínum að þið eitt af andra besta sem að Years and Years hafa gefið út lagið Eyes Shut. Þetta lag og annar lag sem að heitir King hefur við spilað tölvert mikið hérna á K100 og bæðilögin orðið bara mjög svo vinsæl. Coldplay á leiðinni, einnig í Imagine Dragons og Lola Young.

0: Hún heitir Carly Rae Jepsen og þetta ennþá eina lagi sem við spilað með henni hérna á K100 heitir Call Me Maybe og það á þriðjudags kveldi síðasta degi júnimánaðar og við erum bara leiðin inn í júli Nóum að vera næstu helgi, lopapæsan til dæmis og svo þetta goslokahotið í eigum bara svo eitthvað sér nefnt Pollamótið á Akureyri líka, þar sé enn eitt mótið fyrir krakkana og svo náttúrulega pollamótið þar sem að fullorðna fólkið fær líka að spila fótbolta Þannig að það hellingur sem að framundan. Ég hef rosalega gaman að því að læra nýja hluti og fá staðarindir beint í æði, svo til dæmis bara varðandi sjóin okkar sem ég að reka augun í núna. Það búið að kanna ekki nefnum 28% af sjónum, af sérst botninum á hafinu, að 28% er kannað, annað ekki og það alveg hellingur þarna sem við vitum ekkert hvað að gera, skilur mig. En ég meina, til dæmis, ef ég get gefið þér einhverja staðarind, bara varðandi, þú veist, sjóin okkar, Titanic, sem að sökkvað 1912 eða eitthvað svo lausfrekar 1913, hún, það skip sökk á 3840 metra dýpi, við erum að tala um að tæplega 4 kilometra dýpi er Titanic. En dýpsti partur hafsins er Mariana Djúpállinn, sem um 11 kílómetra langur spáði í það hvað það djúft. Þetta alveg bara með hreinum ólíkindum og þú getur ímyndaðir að ef þetta það djúft þar niðri, sko. Og ef þú sko bara hugsar allan, allt hafið sem ókannað, hvað leynist þetta niðri, sko? Það eiginlega svolítið svona, á þess að finna betra orð, svolítið skeri að hugsa það til enda.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Útsalan er hafin í Marco Polo kringlunni og á marcopolo.is. Frábært úrval af sumarfatnaði.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Sjáumst í Sassi.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
0: Sumarsprengja í netverslun Blöss. Skráðu þig á póstlista og fáðu sendan 20% afslátt á kóða. Blöss, ævintýraheimur fullorðnu fólksins.

En forsprakki sveitarinnar Adam Levine, Beautiful Mistakes, minni á Íslanda vagnar í fyrramálið. Alltaf nóg að vera hjá þeim og svo þetta má ekki glemma því að á morgun þá áttu möguleiki því að næla þér í ferðatösku K100. Það nefnilega alltaf fyrir stæstu ferðahelgarnar þá fáum við okkur töskum og setjum alls konar góðgæti í töskuna fyrir ferðalagið, sem sagt ferðatösku og við ætlum að byrja að gefa svoleiðis á morgun hér á K100 og ætlum að gefa fullt af töskum fyrir fyrstu helgina í júlí, þannig að ég hveti til þess að fylgjast vel með því beinni útsendingu.

kvöld, síðasta lagi sem ég spila fyrir þig, Heiðar Östmann, heiti ég og verð á mínu stað aftur á morgun, þá miðvikudagur og þá komið 1. júlí og fyrir marga útborgunardagur. Njóttu!

0: hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1. dagsmorgnum.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verði stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að þið gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Útsalan er hafin.

0: I guess you moved on really easily. Þór Bæring
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
2: þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: einfaldlega betri.
1: Blik Bistró við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistró.is
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti Das.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín.
4: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni. Bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
6: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
2: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is
3: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjú skref.is

0: appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júlí 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótarlífeyrissparnað þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
5: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn, smá

0: Láttu viðbörðin skína. Legðu leiktæki sem gleðja bæði börn og fullorna. Við sjáum uppsetningu og afhendingu. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
1: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi. Parki.is.
2: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.